gauaren kantoiuntako taberna itxean bakarrik. Beti sortzen, giltzen, biziaren jai eta gerlan kantari. Bihar goizeko argi sentia, ai, bizitu nahian zurekin.

0: Egunon entzule goizeko seiak dira puntu puntuan, naiz irratian zuten ari zara. Meta konpainiak epaiketa bati egin beharko dio aurre Oaklandeko auzitegi federal batean. Ameriketako estatu batuetako 29 estatuk Facebook eta Instagram nahita diseinatzea leporatzen diote aurretan erabengan mendekotasuna sortzeko iraiakanbra.
1: Salaketaren arabera Metak scroll infinitua eta etengabeko jakinarazpenak erabili zituen gazteak plataformetan alik eta denbora gehien mantentzeko. Halaber 13 urtetik berako aurren datuak bildu zituela eta gurasoei aplikazioak seguruak zirela ziurtatu ziela salatu dute konpainaren barne ikerkete kontrako adiraziarren. Meta kalkulatu du 1,4 bilioi dolarreko zigor ekonomikoa jaso dezakela, naiz eta estatuek ez duten oraindik eskatuko duten zenbatekoa zehaztu. Epaiketa 7 astez luzatzea aurre ikusten dute eta Mark Zuckerberg Metako zuzendari nagusiak eta Adam Mosseri Instagrameko arduradunak deklaratzea espero da. Epaiak aplikazioak birdiseinatzera ere behartu dezake Meta, adin mugak, erabilera denboraren kontrolak eta scroll infinituaren amaiera ekarriz. Metaren defentsak argudiatu du sare sozialekiko mendekotasuna ez dela psikiatriak ofizialki aitortutako diagnostikoa. Epaia urrian itziliteke.
0: Eta nazioartean beste kontu bat, Israelek gutxienez 8 bombardaketa egin ditu astearte honetan Abu al-Dujur aireportu militarraren aurka Idleben, Siriako ipar mendebaldean alegia. Erasoek kalte materialak eragin dizkiote 2012-tik zerbitzuz kanpo dagoen aerodromoaren azpiegiturari, baina ez dute biktimarik utzi. Turkiako ordezkaritza militar batek tokia bisitatu berritan izan dira erasoak gerra zibilean jasandako kalteen ordaina ikuskatzeko. Israelek saiestu nahi duena, Siriako gobernuak kritikatu du justifikaziorik gabeko erasoak eta herrialdearen subiranotasunaren eta lurralde osotasunaren urraketa nabarmena direla eta 2024ko abendutik Bashar al-Assad presidentea boteretik kendu zutenetik erasoiek gaur arte jarraitzea gaitzetsi du, naiz eta Siriako estatua moderazioarekin konprometituta egon eta egonkortasuna sendotzeko eta gorakada saiesteko lanean ari den dioenez. Siriako erregimenak edozein konfrontazio saiestu du eskualdean bere posizio berriaz sendotzeko 100 bombardaketa mehatxu eta are herrialde arabearraren zati baten okupazioaren areagotzea gora bera. Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak joan den astean berretsi zuen bere herrialdeak indarrak mantenduko zituela Sirian.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, entzule esan dezakegu une honetan lasai ditugula errepideak, eguraldiaren aurreikuspenarekin goaz beraz. Asteazken honetan, Kantauri isurialdean goizean goizetik lainotuta egongo da, batez ere itsasertzean, hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera eginala lainotzera egingo du. Egunaren amaieran hori bai zaparrada batzuk egin ditzake, orokorrean txikiak, temperaturak behera egingo du pixka bat, iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean apur bat biztituko da barnealdean. Hoiek kontatuko ditugu momentuz, Adlibitum saioa entzuko dugu jarraian 7:00 informazio gehiago. Ondo-ondo hasi eguna.

Ba, hementxe berriro ere, arratsalde on eta ongi etorriak naiz irratiko Ad Libitum saiora. Lider Nando naiz ni eta gaurkoan ere musikaren unibertso zabal honetako zirrikitu berri bat arakatuko dugu. Ia ordu betez, 45 minutuz, entretenigarria izatera espero dudan atal honetan eta noski zertzeladatxo berri batzuk ere ikasi ditzagun denok batera. Gaur San Juan bezpera dugu, ekaina amaitzen ari zaigu eta beraz, hau izango da atal honetako azken aurreko saioa. Pena handiz aurten ere agur esan beharko dizuet aurki, baina atxeden bat izango da, gero arte bat, ze udararen ostean datorren denboraldian berriro ere hemen izango nauzue Ad Libitumen hirugarren denboraldiari ekiteko. Eta gaur zeri buruz hitz egingo dugun, ba, gaur musikaren aspekturik

gustora ez daudirurek ez dara zorik ez da zetan pentsa. Diru gabe daudenen altxorra da maitasuna. Deabro hau txinuen dudan ez da hui eulertu zuten.

7 puntu puntuan egunon algortako mugimendu feministak jakinarazi duenez gutxienez 3 sexu eraso gertatu dira joan den asteburuan amaitutako Portuzarreko jaietan. Getxoko udalak aurretik jakinarazi zuen gizon bat atxilotu zutela igande goizaldean, jai eremuan emakume gazte bati ukituak egitea egotzita, eta mugimendu feministak sare sozialen bidez zabaldutako arbatean azaldu du gutxienez beste 2 erasoren berri ere izan duela. Beste kontu bat, Auzitegi Goren Espainolak argi utzi du aste hartonetan sexu aldaketak ez duela atzera eraginezko ondoriorik eta horren bestez ez duela ahalbidetzen indarkeria matxistagatik aldez aurretik ezarritako kondena baliogabetzea delituaren egilea gizonezkoa zenean gertatu diren kasuetan. Epai batean Auzitegi Goreneko zigor aretoko magistratuek jurisprudentzia ezarri dute 2022ko apirilean Castellón gertatutako genero indarkeriako kasu batengatik emandako ebazpen batean oinarrituta. Gizonari 9 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten bikotekide ohiaren aurkako genero indarkeriako delituagatik eta zigor berbera alabaren aurkako etxeko indarkeria delituagatik. 2023an sexu aldaketa egin ostean kondena bertan bera uztea eskatu zuen emakumea zela argudiatuta. Orain Goreneko magistratuek erantzun diote ezin dela sexu aldaketa aplikatu kondena hori neutralizatzeko erasoak delituaren egilea gizonezkoa zenean gertatu zirelako.

0: eta Gazako zerrendan landu daitezkeen lurren 1/3 bakarrik dago ukitu gabe eta nekazarientzat eskuragarri. Egoera kritiko hori batez ere bazterketa militarreko eremuen edapenak eragindu. Elikadura eta nekazaritzako Nazio Batuen erakundeak eta Nazio Batuen sateliteen zentroak argitaratutako ikerketa batean arabera, berriki gertatu den narriadura hori neurri handi batean eremuetarako sarbidea nabarmen murriztu delako gertatu da. Lerro horiaren mendebalderantz mugatzeak agerian utzi duen. Ez izan ere Israelgo armadak kontrolatzen duen eremua zerrendaren 160 eta gainerako lurraldea palestinarre biztanleria pilatzen duena bere izten ditu mugaketa arbitrarioak. 2026 ekainaren amaieran bildutako datuetan oinarritutako ebaluazio geoespazial berri horren arabera, landu daitezkeen eta kalterik eragin ez duten lurren azalera 601 hektareatik 448 hektareara erori da 2025 urritik 2026 ekainaren amaierara. 8 hilabetean 125.5%-ko beherakada. Palestinako enklabe osoan nekazaritza lurren 27% bakarrik dago fisikoki eskuragarri, baina ia azalera horrek guztiak kalte handiak izan ditu eta birgaitze lan handiak behar dira. Negutegiek ere izaten dute eragina, 116.6% baino ez dira oraindik erabilgarriak. Inbasioaren eta genozidioaren 3 urteetan Israelgo armada sarraski sistematiko ez gain zerrendako lurre emankorrenak suntsitzen aritu da palestinarrentzat lurraldean bizitza ezinezkoa egiteko helburuarekin. Egoera bereziki larria da hegoaldeko Rafa eskualdean, non landu daitezken lurren 187% baino gehiago gaur egun eskura ezinak diren.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafiko aldetik ez dugu orduotan aipatzeko konturik, baina eguraldiari dagokionez esango dugu asteazken honetan Kantauri isurialdean goizean goizetik lainotuta egongo dela, batez ere itsasertzean. Hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera eginala lainotzera ere egingo du. Egunaren amaieran zaparrada batzuk egin ditzake, orokorrean txikiak, temperaturak behera egingo du pixka bat, iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean ere apur bat bizituko da barnealdean. Goizeko 7:04 ditugularik utziko dugu bertan boletin hau, bitapiku entzongo dugu jarraian eta 8:00 aurrera gogoratu entzule informazioaren ariaren lehen edizioa bertan, Naiz Irratian.

せしたことない。アルフェリガウデガレナリ。

Eskerrik asko musikari guztiei. Txalo handi bat musikarientzako. Hau izan da orkesta. Korua, biba zuek. Eskerrik asko.

Música. You can still get the girl if

You always be my love, in my heart, in my mind, in my world.

Arratsaldeon eta ongi etorri gramofonora. Naiz irratian gaude eta larun batero bezala, arratsaldeko hiruak diren hontan gramofonoaren txanda da. Ordu erdi pasatxo egonen gara elkarrekin musika eta gogoetaz betetako bidaia honetan. Hilabete honetan munduko musika tradizionalak ari gara lantzen eta gaurko saioan arreta jarriko dugu hizkuntzan eta nortasunean. Hizkuntza ez delako soilik komunikatzeko tresna. Gure izatearen parte da, gure izatearen soinua da. Eta musikan hizkuntzak garrantzia handia du, soinuaren parte da. Ba, gaurko saioan lekua unitzetatik etorritako kantuetan ibiliko gara, minio guztiek badute zerbait komunean. Hizkuntzaren bidez adierazitako nortasuna, emozioa eta erresistentzia. Beraz, gaur gramofonoan munduko musika tradizionalen hilabetean, hizkuntza eta nortasuna.

Lehen kantuak gure hizkuntzaren bihotzera eramaten gaitu. Txoria txori, euskal musikan ikur bihurtu den pieza. Josean Artze poeta tolosarraren testuari jarritako doinu honek gure artean oihartzun sakona du, jaitxuan otoitz moduko zerbait da. Jakina da gure artean txoria txori kantuak askatasunaren eta maitasunaren arteko harremanaz hitz egiten dula. Txoria libre izan dadin, kaiolatik askatu behar dugula erraten du. Dino egan egiten duenean, ezin dugu gehiago gure ondoan eduki. Metafora horretan dago pertsonaren kontra errana. Maitatzea askatasuna ematea dela, naiz eta horrek galtzea ekarri.

Laboaren ahotsa eta interpretazio soila jaitsuan biluzia dena euskararen edertasunaren erakusgarri dire. Hitzen doinu naturala eta isiltasunaren indarra uzartzen dire hemen eta horregatik bihurtu da kantu hau gure hizkuntzaren ikur poetikoa. Eta txoriaren hegaldi honetan askatasunaren ideia zabaldu dugu gure hizkuntzatik mundura. Ba, egan jarraituz, orain Mediterraneo aldera eginen dugu. Kataluniara joanen gara, urrengo kantu honekin.

Luis Llach kantautoreak bere lanaren ardatza bihurtu zuen hizkuntzaren bidezko oroimen kolektiboa. El Candelen Jorda kantu honen izena, eta besti goibela da tristea, erbestaldia eta deserria ardatz dituna. Enjoritzak norbaiten edo zerbaiten utxunea sumatzea erran nahi du, oroitzea, gogoratzea. Hori da kantuan sumatzen den sentimendua, urruntasunak sortzen duen mina, eta aldi berean ba, itzulera posible baten desira.

Luis Jaken ahotsa hurbila eta xamurra da, bino bereziki irmoa. Hizkuntza bera da katalana, hemen oroimenaren lekuko, garaia, herria eta pertsona lotzen ditun zubi emozionala.

Euskal Herritik Kataluniara eta Kataluniatik Galiziara. Han Mercedes Peón da azken urtetako ahotxe ausartenetako bat. Bere lana tradizioaren eta esperimentazioaren arteko zubia da. Mino batez ere galegoaren bidez egindako adierazpen personal eta kolektiboa. Deixas kantuak galegoz utziak edo atzean geldituak iraganari eta emakumei buruzko gogoeta bat egiten du.

Mercedes pionen ahotxean badago indar arkaiko bat, belaunaldi isilean transmititu den oihartzuna, minu aldi berean bada gaur egungo aldarri bat ere. Mercedes Peonek tradiziozko erritmoak eta ahots zarrak elektronikarekin uztartzen ditu eta horrek kantuari tensio berexia ematen dio. Iragana eta oraina elkarri begira jartzen ditu, hizkuntza eta identitatea gorputzaren bidez adierazita. Galegoz kantatzen du hizkuntza gutxitu batean, errateko nortasuna ez dela estatikoa, etengabe berritzen den mugimendua baizik. Deixas honen izena, Mercedes Peon.

Hizkuntza gorputzaren mugimendu, emozio eta aldarri bihurtuta Mercedes Peonen kantu honetan. Eta orain kontinentez aldatuko dugu Hego Afrikara joanen gara, han ere hizkuntzak baduelako zer errana.

Hegoafrikan jaio zen Kosi Sikelele Afrika, kontinenteko kanturik ezagunenetako bat. Hasieran otoitz moduko ereserki bat izan zen, 1887an Enok Sontongak komposatua, mino berehala bihurtu zen kontinente osoan askatasunaren eta duintasunaren simbolo. Kantu honek ez du hizkuntza bakarra erabiltzen, Xosa, Zulu, Sesoto, Afrikansa eta ingelesa uztartzen ditu. Ez da gutxi, Eta horrek berak, erakusten du Hegoafrikako hizkuntza anistasunaren edertasuna. Ereserki nazional bihurtu zenean herrialdearen historia komplexu eta mingarriaren gainetik batasunaren mezua irudikatuzun.

0: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Naiz irratian gaude, hau gramofonoa da, eta musikaren alderdi sozialena aztertzen dugu hemen. Kantoaren bidez mundua ulertzeko moduak bilatuz. Gaur, hizkuntzaren eta nortasunaren inguruan ari gara. Ikusi dugu nola bihurtu daiteken hizkuntza herri baten memoria, edo askatasunaren oiu, edo emozioaren iturri. Ba, bidaiarekin jarraituko dugu, urrengo honekin berriro ere etxera hurbilduz.

Eta Afrikako ereserki kolektiboaren ondotik berriz ere gure hizkuntzara bueltatuko gara. Oraingoan barnera begiratzeko.

Hizkuntza bat bada baitare bakarkako gogoetarako ezinbertzeko tresna. Anari hortan maixua da. Bere kantuetan emozioaren ertzak arakatzen ditu. Zalantza, beldurra, identitatearen mugak. Eta horixe da gaur ekarriko dugun piezaren izena, zure ertza. Kantu honetan euskeraz ta soilik adierazpide bat, baizik eta mundua ulertzeko tresna da. Anarik bere ahots berexi eta biluzian erakusten du hizkuntza barrura begiratzeko leioa ere badela.

Musikalki minimalista izaten da anari bine emozionalki sakona da. Ez da erraxa, ez da harina ere, bino bere intensidadean aurkitzen da, egia txiki bat. Hitzak modu egokian erranda, isiltasuna bezain indartsuak izaten aldirela.

Anari den ahotxe biluziak barren erantz begiratzeko gonbita egin digu, hizkuntzaren barneko isiltasun horretan sartzeko. Ba, isiltasun horretatik abiatuta orain bertze hizkuntza batera eginen dugu bidaia, bretoierara. Gorto Zarran izeneko kantu hau, Denez Prigente kantari bretoiak sortutako pieza unkigarria da. Izenburuak erran nahi du esperoan nagoela, eta bere hitzetan itxaropena eta tristura nahasten dire. Orain aditzen ari garena Lisa Gerd da, eta bere ahots etereoak bertze dimensio bat ematen dio kantuari.

Eta oiera, Euskararen antzera hizkuntza gutxitua da. Mino Prigenten kantuetan indar universala hartzen du. Bere melodia geldo eta sakonek hizkuntzaren arnasa bera dirudite. Jaitxuan erlijioso bihurtuta.

Esprixenten ahotsak isiltasunaren indarra ekarri digu. Hizkuntza gutxito baten arnasa melodiaren bidez azaleratuz. Ba, orain, hegoalderantz eginen dugu bidaia, Mediterraneoaren erdira.

Elena Ledaren ibilbideak tradizioa eta garaikidetasuna uztartzen ditu. Bino batez ere sardinieraren edo sardo hizkuntzaren bidez adierazitako nortasunaren defensa egiten du. Amargura, kantu honen izena, mingostasuna, barneko mina eta edertasuna uztartzen ditun sentimendua. Ba, Elena Ledaren interpretazioan hizkuntza bihurtzen da. Doluaren eta postasunaren arteko zubi, hizkuntzak berez duen melankoliaz beterik.

Sardinierazko hitzek badute olako ukitu arkaiko eta poetikoa, eta Elena Ledaren ahotsak mediterranearen melankolia, ez, ekarri digu. Mino bukatzeko hurbiltzago etorriko gara.

Gure hizkuntzarekin eta sustraiekin emanen diogo itxiera gaurko bidaia honi. Horretarako ekarri dugun kantu hau nire aitaren etxea, gure hizkuntzaren eta memoriaren defensa bihurtu da. Testua Gabriel Arestiren olerki bat da, euskal literaturaren zutabetako bat, eta haren mezua indartsua bezain xinplea da. Norberaren hizkuntza eta kultura defendatzea, norberaren etxea defendatzea dela. Einaute Lorrietak bere interpretazioan intimitatea eta duintasuna uztartzen ditu. Kantonen indarra ez dagolako soilik hitzetan, bere kantatzeko moduan ere indarreta sentimendu handia dago. Kantuei ere zor diego hizkuntzak bizirik mantentzean, eta hizkuntzari eutsiz biziko da herria. Einaute Lorrietaren nire aitaren etxea kantoarekin utziko zaituztet. Horrela bukatuko dugu gaurko atalau, hizkuntzaren eta musikaren arteko elkarrizketa hau. Urrengo astean ere, hemen txelkartuko gara, hilabeteko azken gaiarekin dantzan, dantzan jarriko zaituztet. Binori erran bezala, urrengo larun batean irutan hemen txe, naiz irratian izanen da. Bitartean izan jator eta disfrutatu asteburua.

Ongi etorren zuleok eguerdiko amabiak dira naiz irratian zaudete, Iruñeako gizon batenak dira Esako urtegian aurkitutako gorpuzkiak Guardia Zibilaren arabera, eta homizidio gisa ikertzen ari dira. Ikerketa Zaragozako Guardia Zibilak hartu du bere gain, foruzaingoarekin eta Iruñeako udaltzaingoarekin elkarlanean. Gorpuzkiak urtegiaren ertz batean agertu ziren abuztuaren lauan, lehortearen ondorioz uraren maila jeisten hasi zenean.

Eta bestetik 20 urteko gazte bat zaingita intentsibuetako unitatetan da burlatan izandako moto istripu baten ondorioz ezbeharra Bizkarmendia eta Ezkababidea elkaleak lotzen dituen biribilgunean gertatu zen atzo iluntzean. Bestetik, administrazio orokorreko 461 lanpostu betetzeko lehiaketa abian jarri du Lakuak. Asteazken honetan zabaldu da Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko bigarren epean izen emateko epea. Bestetik, Euskal Enpresek 107 igo dituzte merkataritza elektronikoaren bidezko salmentak. Eustaten arabera, 2025ean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enpresek 35.422.000 € saldu zituzten internet eta beste bide elektroniko batzuen bidez. Aurreko urtean baino 7.1 gehiago. Eta gidarien 35%ek positibo eman dute Euskal Autonomia Erkidegoko errepidetako droga kontroletan. Ertzaintzak urteko lehen 5 hilabetetan egindako 2809 probetan 982 gidarik droga kontsumitzeagatik positibo eman dute. Hau da, iazko epe berarekin alderatuta positibo tasa 0,7 puntu jaitsi da. Bestetik, 1.000.000 € zigorra ezarri diote Abis enpresari trafiko isunengatik bezeroei kudeaketa gastuak kobratzeagatik. Autoak alokatzen dituen enpresak 33,8 eta 45 € arteko errekargua aplikatzen du isunaren ordainketa kudeatzeagatik eta administrazioari arau hauslearen hortasuna jakinarazteagatik. Eta Ceutako 500 neska migratzaile penintxulara eramateko lanean ari da Espainiako gobernua. Gazteria eta Haurtzaro Ministerioa aztertzen ari da adingabeak babesteko erakundeek baliabide egokituetan har ditzaten haien tutoretza autonomia erkidegoei transferitu beharri gabe. Hauexek azken ordukoak ordu batetan itzuliko gara albistegi nagusiarekin gero arte.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, es música clásica que empieza de Sorrens ahí en Valima Cineden, es en la costa. Bueno, pieza mota, ez da izauzartu gesatela zer, zer ridikulo egiten ez da kontu hemen. Bisaiak taldeak Portlandezko Lorea izeneko diskoa atera du, eneko Agerri, Oihar Alsua, Arrate Bakaikoa, Iran Ebeltza, Imanol Burgete, Aitana Lakuntza, Adriana Lorenz, eta bai, piano hori jo duen, Xavier Olano, gurekin dagoena. Kaixo, Xavier, zer moduz?
1: Kaixo, egunoan, zer moduz?
0: Ondo tazu?
1: Ongi.
0: Esateran ninduan, pianoko... pieza hori, ez da ez dela usartuk esatera ze zetokitan kokatuko genuken klasikoan bai, ez da? Zatio
1: badu kutxo klasiko bat egia da, claro, askotan klasikoa egiten ari den lagunek esaten diate jazz kutxoa duela jazz egiten ari den, bai klasiko kutxo, orduan ez dakit bien arteko nazketa txiki bat emezortzi urte izan arte Iruñan egin nuen klasikoko erdi maila eta orain jazta egitera nahi, zorguan agian nabari daiteke nahasketa buruko hori.
0: Bueno, hor piano sentiko bat diskoa dazteko eta gero hori segiten ja entzun dugu, ez aizak sartzen diren unean, gero jarrege soinu klasiko hori duen teklak basua, perkua, ez? Eta maten duzu beste norabait. Galdera da zergatik hasten duzuen instrumental batekin?
1: Oso galdera ona egia esan. Bueno, alde batetik zuzenekoan instrumental batekin hasteko joera izan dugulako beti, lehen bertxeoak egiten genituen eta ala ere instrumental batekin hasten ginen, orduan esan genuen jo, behin gure diskoa egiten hasita, instrumental batekin hasiko gara, baina gure instrumentalarekin. Eta hori ez dakit, improvisaziorako ere tarte hori usteko, aizei, eta ideia purite ditu ditegun zuzeneko ia xere bateko.
0: Eta izenburua, 1010, amar?
1: Amar, okerez banago, disko aterazen eguna, izan zen, osea...
0: Ados, urriaren amarrean, ados.
1: Den amarrean, hori da. Okerez banago.
0: Ados. Esaten duen hemen.
1: Ostia, ez fundamento, bai, urriaren amarrean.
0: Bai, zen hemen, zer egon daitekeen, eta ez, bueno, kaso beste zimezuru bat, bez, nahiko, bueno, evidente ere ez, baina gogoratzeko nada hori, No esatera genuen urriaren amarrean, jazta, hor dago.
1: Urriaren amarrean, bai.
0: Erregistratu da geratu da hori ere. Bueno, taldea...
1: Bai, batez ere...
0: Bai, esan.
1: Ez hori gainontzeko abestietan, ba, letra zegoen ezagian erresagoa da jartzea izenburu bat, eta garo, izenburu guztia genituen, diskoa ja, atera behar genuen, oza, azte bete lehenago, esaten egin lagos, eta instrumentalari zeitzen jarriko dugu, ba, marra, eta listo.
0: Bueno, esaten aintzen, ez, taldea, bueno, Nafarrak zarete, nahiz eta Iruñean duzuen kokaleku nagusiaz, nola sortzen da taldea?
1: Bai, ba, bueno, hasiera batean, bueno, orain parte gatzen dugun espazio edo kontserbatorioa da, egin nuen, baina, ez guztiak, baina eginak horra daude Iruñeko kontserbatorioan, superiorrean, baina taldea hasi zenean, bueno, kontserbatorioan sartzeko probak ari ginen prestatzen. Eta Arratek, abeslariak, Adrianak eta lehen zegoen beste gitar jole batek, erabaki zuten taldetxo bat sortzea, eta hori, hemen Iruñeko akademia batean proba horiek prestatzen ari ginen batzuekin itzegin zuten, eta hor hasi ginen geratzen, lehenengo kontzertua Mendigorrian egin genuen, eta hola ze, lehenengo kontzertua hartu zuten, eta gero hasi ginen, esan egin, ja, kontzertua konfirmatuta egon da, hasi ginen entzaiatzen, erlojoaren kontra, baina pozik, eta hori, hasieran bertsioak egiten genituen, bertsioak egiten zituen talde bat ginen, eta orain ja, bertsioak eta gure abestia parte gartzen du.
0: Orain dikere ikasle balde mazarete, honak esan nahi du, gazteak zaretela horoko horrean, oso gazteak?
1: Bai. Gazteenak 18 urte ditu, eta zaharrenak 24.
0: Ados. Bai, ez zarete gutxi, esan dugun moduan, talde mardula zarete. Esan duzu ez, taldea sortu zenean bertsioak eta egiten. Ni jakin nahi duena, lehendabiziko bertsio haiek, ze bertsio mota ziren? Ze gero taldearen, jongo gara entzuten, kantuak baina, taldeak baituelako ertz desberdinak. Hortaz, hasi ze bertsio mota egiten hasi zineten?
1: Ba, batez ere, Eko gaztea gara, baina gazteagotan entzuten egin dituen talden bertsioa, ba, bueno, lagunak ditugu eskabidean eko eskabidean taldearen zenbait abesti, ertzainak taldearen zenbait, baldin bada, instrumentalak eta gero ba, barrok estedi klasikoaren zenbait bertsio. Eskatala etxen bat, bai.
0: Ba, giro horretan behintzat, pixka bat orkeste dia eta horrelako kontuak eta...
1: Agian klasiko zen gure diskoa, baino orkeste di rege klasikoago bat egiten genuen.
0: Bai, ze, zuek egiten duzuena, pixka bat aldatzen da, ze, ben jazta, maro entzuten azten gara, Rodesa edo Burlitzera, betiko galdera da, zer da?
1: Rodesa.
0: Rodesa da. Nik horreinik...
1: Tamaruako Rodesa.
0: Horreinik enez gai, desberdintzeko askotan, baina kebetik etu dan alderetako bada, da saiak erak egin da,
1: Baude ube Burlitzerrak ere, Ruzkoan.
0: Ikusten? Ba hori. Gero, ez... Bueno, hor dago ez, nola egiten jolas bat egiten duzu eta da, gitarra garbia alde batean dago kokatutan asketan eta Rodesa bestaldean eta bi kontraiek oso garbi, basua berera doa, ez? Ba, erdian zentratu da, hiru elementu nagusi, nola egiten ere, kantuaren hasiera honetan, melodiaz aparte, melodia principala kantuaz aparte. Hau komposatzerakoan, nola egiten duzu, bakoitza bere aldetik doa, batek eramaten du ideia bat eta gero bakoitza bere aldetik lantzen du, edo dena batera lantzen saiatzen zarete?
1: Normalean, gara, bestia bakoitza mundua da, baina
0: nahi.
1: Normalean, gara, komposatzeko pianoa instrumentu nahiko aproposa da. Orduan, eta justu niri, bueno, joera izaten dut nik letrak idaztego, orduan baskotan letraren bat edo idazten badut proposamena normalean ja harmonia batekin egiten dut eta orduan hortik aurrera karo nik, oza, nik soilik letra eramaten dut eta ez ditut letra guztiak ere egin, baina genak bai, eta behin proposamen hori eginda, ba meontzeko guztiek estiloarekiko duten nik bere ikuspegia jartzen dute bestian eta sartzen gara, bueno, askatasun nahiko izaten du bakoitzak bai instrumentuaren.
0: Bai, abilezia ere bakoitzak alakoa duelako, Hori ere, aipatu berra dago. Bueno, gero aldaketa bat egiten da, zen olabitere, hasieran pixka bat, ez dakit, souleroagoa da kantua, gero errepiketortzen denean jasartze zarete erregeagoan, ez? Batez ere, hori ez, ni bi mundu horiek ikusten ditut zuen musikan, soul, neo-soul, arrambia, ez? Eta rege, rockestebia, bi unibertso horiek batzen dituzuen olabitere, eta gainera... Bye. Nahiko nabarmen esango nuke, ez? Kantu askotan egiten duzu hori. Hau zer da, ez dakit, nire irudipena esango dizut, eta zen, arrateren ahotsa neosoulera gehiago bideratzen dela, eta instrumentuak baliatzen dituzuela bi gauza horiek egiteko, ez da?
1: Guzi, izan daiteke. Bueno, bestalde batetik ere, claro, haizen arregloak edo egitean, claro. Banabari da, hauek kontserbatorioan egun osoan ari direla jazeko moldaketak edo egiten eta gero timbrika ere askotan barrodesak eta erabiltzen ditugu eta batez ere nahiko nabaria da, karo, hau jendeak ez daki, baina diskoa bi tandatan edo grabatu genuen. Ordan nabaritzen da lehenengo tandako abestiak agian ez dakit, rege kutsu horretakoa direla, eta bigarren tandan ja, bian, R&B, de souler, funk, ez dakit,
0: oso funk ukituak ere badago, bai, kanteron batean edo badago, bai, nahiko funk, kontu egira, begira, bada, bueno, arrapatzeko modu, ez, nondik eta nora zoazten, ze, bueno, gauza bek ikusten dira, eta gainera, bueno, gero ipatu gau, baina zuzenean ere, oso nabarmen, ematen ditu kolpe horiek eta, ez, nahiko nabarmenak dira. Bueno, Zamaroa, ez dakit, hau dagoen idatzi, kapitalismoari, sistemari edo nori dagoen idatzia?
1: Bai, bueno, gara, hemen interpretazio anitzeko abestiak dira orokorrean ez nahiko abstraktuak, baina Zamaroa bai, Bertolt Brechtren poema baten itzulpena inzuen Xavier Leteko irabestiketako batean, eta Zamaroa kontzeptua erabiltzen, oza, berez uste dut Zamaroa ez dela existitzen hitz gisa elu jarren, esango nuke, Baina hori, Zamaroa hitz joko horrekin, ba, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera Dakit oso ongi, bai, nahiko letra generikoa da, ez nahi zaziko hemen txapa profetiko bat botatzen, baina, bai, zanezak egu bai.
0: Ez dugu, zati bat.

0: el kartzain zauri ere aipatzen da nolabait ere, ezta? Kando
1: da.
0: Elkar hartzea edo elkartzaintza ere sartzen dela, ez? Mezuaren parte da.
2: Komunitatearen edo taldearen.
0: Hori da. Hori da. Hala ere, orokorrean, bueno, entzungo dugu da nahiko letra, bueno, aldarrikatzaileak eta ilunak, kontuz. Nik nahiko ilun ikusi dudalako guztia. Se aska kanturik gabe, hau ere, esan dugu, sauletarregen asketa batean, kasu honetan regean hasten da, ez? Justu,
2: bai.
0: Justu alderantziz egiten du, lehendabizikoaren kontrola doa. Eta nik hau gaugiroan kokatzen dut, ez dakiz zergatik, oso gaua ikusten dut hemen.
1: Aska kanturik gabe.
0: Bai.
1: Ja.
0: Bai.
1: Izan daiteke, bai, bilun xamarra, bai, bai, izan daiteke.
0: Bueno,
1: guztia, bera, badoño gehiago dauden eko biluna, gor. Bai, ez dugu, bueno, zamaro agian, zamaroen estribillo alaiagoa da, baina ez dugu.
0: Bai, horretan dagoelako baita ere, ez da.
1: Karo. Ez dugu rege, osa, abesti super alairik edo.
0: Hemen, grazia egiten, grazia ez, bueno, grazia baino gehiago da bitxia iruditu zaidala, ez? Kaleak zutan dauden hiri bat irudikatzen duzula, ez? Duzuela. Baina ez daki dana, benetan zutan egon den iririk ezagutu duzuen?
1: Egun, bueno, ez literalki ez, baina metaforikoki, bueno, Euskal Herriko edo zein kapitaleko zein larun batera jun behar da ikusteko zein den egoera, eta bai, pixka bat lehen esan duzuna, ba, gaua, bueno, xaska kanturik gabe, letrak justu, bueno, ez gustatzen justu azaltzea zertan irespiratu nahi zen, bakoitzak ere de interpretazioa egin dezan, baina eskale baten gaineko letra da.
0: Eta
1: orduan, zentzu horretan.
0: Bai, horregatik ez da, bueno, ezagutu duzu beste era batera, eta kaleak, nik ez pentsatu denoen, da, kaleak zutan, ez dituzio ikusi, baina zutan jarriko zen dituzketela, behin baino gehiagotan, hori nahiko nabarmen geratzen dela, mezuak ikusita zein diren, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, musikalki, bi gauza badira hemen baita ere, bueno, bat hemen tartu honetan erdi rapeo bat dagoela.
1: Ni naiz, hori.
0: Bai, ez, erdi rapeatzen zaude, eh?
1: Hori, bai.
0: Ez, eta gero.
1: Bai,
0: esan.
1: Ez hori besteria, bai, estrofa pixka alduzeagoa gelditu zen, eta ezakit, ba, kontraste txiki bat egiteko, bai, gelditu zite egun polit gelditu, gelditu zitekela, baina izan zen estudioko kontua, osea, jungu ginen estudiora, hakin gabe rapik egon behar zen, ala ez, eta nera baki genuen azkenean. Bai.
0: Bueno, estudioa ipatu duzula, esango dugu, erbitirekin, Josu erbitirekin aritu zaretan.
1: Hori da, oso pozik, oso gustora, eta, osea, eman zion bultzada izugarri izan zen. Gozun ginen, karo, gehien, bueno, taldeko zazpirentzat, esango nuke, lehenengo grabaketa izan zen, eta pila bat lagundu zigun, bai.
0: Nola grabatu duzu, eh? Banaka, aretu aprovechatuta denak batera,
1: sekzioka, lehenko basea. Bai, bueno, hiru sekzio osotara. Basea, aizeak eta ahotsa edo ahotsak, koroak. Hori da.
0: Hori da bestatako bat, kantu honetan aipatu beharrekoa, koroak. Hemen ahotsa desente entzuten dira. Zenbatek iten dituzue koroak?
1: Hasiera batean bik, baina egia da, hori indik, prozesu bat dela koroak zuzeneko bertara

0: 我说这个真的看不出来。
1: 喂
0: 喂喂，谁啊？ni ni ni pena da eta osuk esango diazu, baina hor modulazioa, aizearen modulazioa ere entzun egin daiteke. Hola, nola doazen goxatu nahian, bukaerako toke horiek.
1: Dinamika horiek.
0: Bai, ez da.
1: Bai, eta hori izan zen ere nik uste estudioko kontua. Karo, movida bat izaten da askotan talde bakoitzak izaten duela abesti guztiak era berean bukatzeko joera, ez? Orduan, batutan igual azkenean akordea hor plantxaduta dutzi, beste batzuk moztu zuzenean, eta askotan esaten dugu, jo, ja egin ditugu bi plantxaduta bi, eta gizer, ba, zer egin dugu, eta honetan, ba, hau batean ezin pixkat hor posutazun horrekin bukatzeko, eta ala geltu zen.
0: Bai, eta hori, ez, belarri da, ez, bueno, hor dauden modulazio eta dinamika guztiak ez entzuteko moduan utzi duzu, ze beste batek egintzazak hartu eta planoago utzi, naiz eta
1: listo,
0: mosketa claro. Berdinak egin, baina planoago utzi, baina ez dago, plano hori ez dago, ez?
1: Osetasun hori eman nahi izan genio.
0: Bueno, izar bat, nola itere aurrako kantuetan, eta hemen ere pixkatu, baina no future delako hori, ez, etorkizun beltza, eta hori guztia ikusten dugun guzti horrei, argi izpi bat ematen diona, bueno, kaso honetan, Jose Luis Otamendi diren itzegin, ez? Jose Luis Otamendi, oker espanez, azkoitiarra.
1: Azpeitiarra nire osa nire aita azkoitiarra.
0: Bai, eta bera azpeitiarra da?
1: Jose Luis Otamendi lenguzo adu nire aitak.
0: Dai.
1: Eta nik esan unke azpeitiarra dela.
0: Ados. Kontuz, kontu, eben urrandita sartu gaitezke, eta.
1: Bizi behintzat azpeitiarra.
0: Ah, hori akaso. Aia, bai, begiratu ingo du, ez? Azpeitiarra,
1: razo? Bai.
0: Azpeitiarra. Azpeitiarra.
1: Bai.
0: Ondo. Hortaz nik sartu dutan ka, erruan ira. Bueno, bere itzetan, baina hori ez, pixka bat, no future horretatik abiatzen da, ez, bera ere?
1: Bai, eta horregatik nik uste, no, egia da bukera, bueno, abestiak aurrea inala argi hori edo ematen diola, baina letra, diskoaren gainontzeko letrekin iruditu zitzaidan nahiko ongi zakit gera zitekela eta usartu honen.
0: Baina
1: batez ere, askotan poesiari musika jartzea ez da batere lan erraza izaten, eta justu poesia honek, osea, lau estrofa nahiko antzeko ditu, orduan errezak zitzaigun moldatzea, bueno, musika jartzea edo.
0: Kantu honek bai arranbitik duela pila bat.
1: Bai, pila bat, honek rege gutxi.
0: bai,
1: rege gutxi.
0: Egia da, bi generoek ala ere, uste baino hurbilago geratzen direla momentu batzuetan, ez da?
1: Bai. Bueno, eta berez, jatorria, osea, leku berean dugu. Gero ja, bueno, musika beltzak mila adar izan ditu, baina argi dago fusioak arazori gabe egin daitezkela.
0: Ez dago zalantzarik. Bueno, ba, entzungo dugu esan da bezala, izar bat, kantuaren zati bat, ulertzeko zerrari garen esatengo ere.

0: Perkusio elementuak, zuek pentsatuta eramantzen dituen edo hori ere estudioan batu diren gauzak dira?
1: Estudioan batuak izan ziren, baina bateria joleak nik uste ja bazituela behideiak. Askotan, agian, entxeatzen ari garenean, ba, bateria besterik ez du jotzen, baina baitu ja, jo, ba, hemen esatu ezakegu triangelu bat, edo hemen shaker bat, edo, eta ja juten da Josuren gana bere ideiekin, eta Josuk tarte eman zion probatzeko, eta ondigaritu zen.
0: Baiz, badira elementu batzuk esan zuen, triangelua, shakera, tamburina, bueno, agertzen dira elementu batzuk, tarteka.
1: Bai.
0: Eta horiek ere, ez, ba, totan izaten da, ba, estudian daude, venga, ba, probatu ezagun, edo bestea izaten da, hori pentsatu dara batean esan duzunaz. Ze, karo, hemen galdera egiten nuen, jakin da, kontserbatorioko jendea dagoela tartean, ba, karo, ez, abaniko ere zabaldu egiten da. Zuek, zuen artean, errase irizten zarete adostasunetara?
1: Bai, nahiko, egia da, kontserbatorioan dauden, bueno, edo, orokorrean, beste talde batzuek, zuzenean, arreglo bat egiten dutela edo, eta arrelo hori errespetatzen dela, eta listo. Gure kasuan, garo, ez dago ez herri datz, eta zan irut juten gara bestiak sortzen, eta bakoitza bere ganatzen ditu, eta gero jasutzeneko eta eramaten ditugu. Eta konposatzerako garaian, egia da, ba hori, ba, askotan gauzak hitz egin behar direla, eta jo, izan ditugu momentu zailak, zan irut konposatzerako garaian, ba, abesti honek ez du, ba, izar batekin, ba, jo, ba, egun nien bi iruen txaioz, aten da, ostia, ez dago estribillo jakin bat, zerengo dugu lau estrofa, nola moldatu, eta gontzen egun bat, eta gitzei daia izan nuen, eta ba, holako zerbait ateratzen, baina, karo, askotan, ba, izaten ditugu holako krisi txikiak. Kontuan ikuste dela asko hitz egitea, zerbait gustatzen ez egunean esatea, eta hori, ba, konfiantza horretatik hasita, aurrera egitea.
0: Interludioaren ideia, hau ere beranduago eta horretakoa zen, edo nola izan zaze, 36 segunduko kantu bat izateko, edo interludio bat izateko, elementu pila bat sartu dituzu, protagonismo mandio zen instrumentu denei.
1: Bai. Hasieran dagoen piano patroi hori, karo, instrumentu bakoitzak berea.
0: Bai, noski.
1: Ez dakit, okurritu zitzaidan ez naiz oroitzen noiz nola eta non, baina hori patroi horretatik hasi ginen gutxi gora bera, eta gero ez dakit oso ongi nola ateratzen ideia. Hasiera batean nik uste intro moduko bat izan behar zela, eta berez urrengo abestiaren nola baiteko introa da, zuzenekoetan segidan jotzen ditugu, eta diskoan ere bueno, bi abestia jarri genituen nola baita itxatxita, bat entzunala ja bestia iristean pausarik ez egoteko, ez? Eta hori uste gabe, hasiera nik uste intro bat izan martzela, baina azkenean esan genuen, jo, ba, egingo dugu bereitziko ditugu, eta bat izan da, ja, besti bat, interludio, eta ja, gero, ez da, ja, urrengo abestia. Nik orain, atzera begira, agian ez nuke interludio dituko, pedante xamarra gelitzen zait, baina, bueno.
0: Bueno, gauzak horrela izaten dira. Begin egin, eta gero, bueno, beti izaten da aldatzeko nahia, ez gauza batzuen, eta hori ere ez da txarra, entzengo dugu interludioa.
1: Bai.

0: cosa fa anche la tua?
1: Mai, molti tu sai da fang.
0: Bueno, azken abisuan, berriz ere teklatua protagonista, nola betere hasieran, lehen teklatu horrek baduelako bere soinu beretzia. Kasu honetan, burritzerra da?
1: Ez horitzen.
0: Ze hor, agudetara joaten denean, da zaila, desberdintzen bat ez dut, instrumentuena. Baina hor bada, eta gero ja, nolako breakak dituen, ze kantorek break motx pila bat ditu, ez badiru dire, baina baditu haizeak nola sartzen diren. Eta harmonizazioa, ze elementuek badute disonantzia puntu bat une desberdinetan.
1: Bai, tentsio txiki batzu gaude, dena nahiko, bueno, ez dakitu zongi, nola esan, oso tekniko izan gai, baina, bueno, modala edo, esneu, dena nahiko... sonoritate antzeko baten barnean bildua edo.
0: Bai.
1: Maia hori, ba, akorde bakoitzak bere...
0: Bai, gitarratik azetza. Lehen gitarrean jantzen duen duzu, hemen daude disonantzia puntu batzuk, gero, fijatzen azte zara, eta duzu, baina horratzen dagoen aizeak ere egiten du zerbait horrelakoa, eta jolasa ikusten da, ez nola baitere badagoela.
1: Guztiz, eta lehen esan dudan aizen kasuan nabari da, ba hori, jazzi, kutsu hori edo.
0: Era bat. Bai, gero, un momentu batean gainean, lehen da biziko estrofan, ez? Olako sinte koltsoi bat ere agertzen da, diskoan orokorran ez dago olako koltsoirik, baina hor sinte koltsoi bat agertzen da, beste teklatu mota bat. Horrek pixka zuri ere zailtuko dizu gero zuzeneko ari begira, ez da? Hau da, soinuak aldatzen ibili beharra eta bat eta beste.
1: Bai, baina, bueno, behin ja automatizatuta, esan edut, pianoetan, bueno, piano jolea den arpadaki, eta gaientzekuek agen ere, bai, baude nolabaiteko konfigurazio batzuk, hor da nik botoi batzuk ditut, eta iristen denean, baten diota, zuri gabe, eta bai, ez du gehi egitzen.
0: Ezin astu, kontuz, hori.
1: Bai, bai, bai. Atzo, usur bilan jo genuen, eta justu soño horrekin gertatu ditzen da, eta gero berrizte bani, eta, bueno, atzo ez, larun batean,
0: bai, bai, gertatzen dira, ez, gauza hiek ere gertatzen dira. Gero, galdetu garezena da, bukaera aldean, koroak eta hartzen den agertzen direnean, ea, ahotsetako batek bokoder puntua duen edo ez?
1: Hasiera batean ez.
0: Ados.
1: Agian baten bat pixka prozesatu zuen Josu, kena izorritzen, mi hasiera batean ikdaki gala ez.
0: Ados, ze atzean entzuten den agudoenak, izan daiteke akaso beste bat dagoela edo bikoiztuta dagoela, Entzuten duen, eta esatu duen, hemen jolaz dute horrekin, prozesatu dute pixkat gehiago, tak, eman diote zerbait edo.
1: Nik uste Adrianaren ahotsa dela, bai, hor goitik.
0: Bai.
1: Eta agian, ez dakit, agian pixka prozesatu zuten ez dakit.
0: Bueno, azken abisua, gerra giroko kontestuan kokatu daiteken kantu bat, ezta? Bakutzak nahi duen gerra koka dezala, ezta?
1: Guztiz, bai, kontestu kaotiko edo katastrofiko batean, ba, elkar maite duten bi pertsonaen arteko bilaketa bat, edo...
0: Eta ez ditut maite simulakroak non zaude, hori nik uste dut hori nahiko mezu potentea dela, hau da, hau ez da simulakro bat hau egia da, eta non zaude, ez da?
1: Non zaude, hori da, ustiz.
0: Bai, ze bueno, batzotan den ez da simulakro, entzenko dugu, buka.

0: bueno, hortxe, entzun dugu hori gara ere, eta, bueno, hemen aizek ere lan desiente egin behar dute eskala horiek egiten, eh?
1: Bueno, bebe, guzti, hor, askotan zukaixo egin guzti bukatzen dutela muturra egin, ja, ostia,
0: Ba, ez, azkenean, ez, eskalak unisonoan egitea, ez da gozera erresa.
1: Ba, ez, eta baina askotan zera ritmiko pilo bat, eta, bai.
0: Bueno, gaua, lehena esan dugu gaua, bueno, bai, zuk esan duzu gaineraz. Bueno, gaua kaso eta iluntasuna gertzen da kantu batean baino gehiagoan. Gauaren maitale zarete?
1: Ba, zaila da zortzi kideko talde baten izenean hitz egita horla, modu jelenikoan. Ni ez gehiagi, ez da izo parrandazalea, baina, bueno, bai, denetan egin dago taldea.
0: Ba, ni, ni gaua esaten duenean, lehenuen parranda esaten, baina, bueno.
1: Ah, bale, bale, bale, hori korrean, ni ez.
0: Begira. Ostras, hortaz, kontzertuak eta gau ez izatea, akaso zuretzako izango da gogorra.
1: Ez da garris izatea, bueno, zene dut, segun ze gestio egiten dugun, berando okute magara eta lehenago tarte baldin dut etxean lasai egoteko eta ongi, baina, mea, karo, hogeita bat urteko gazte bat entzat, zene dut, ez bazaitzu parranda gehiagik gustatzen, gaua ere nizte da, egimuno izan daiteke, pasira bat ematea ateratzea, baina, baina ez dut oso parranda zala eta, bueno, hori askotan, bai, zaten da, jo, bildu eta, bai, eta etxera.
0: Bai, bat ez ere esaten, eta ez egu bolo bat, goizeko ordu behitean, egin, no, karo, zu, bai. Zu goiztiarra baldin mazara, hori geratzen da oso berandu, ez da.
1: Bai, lehorretan, azkenean egitxikin etxera lau tardietan.
0: Bai, hori da.
1: Berandu, baina, bueno, osea, ez nahizke esatzen,
0: Ez, bolak dituzu, musika orkesteko aukera duzu, ez da gutxi hori, ez.
1: Hori da, bot, ez, eta askotan ala ere, kontzertu bat jo ondoren gelitzea gustatu egiten zaiko beste gozo alta ateratzen edozin larun badetan ez dut aitu egiturran diegirik baina da ostia ja jo ondoren ongi atera baltima da hortan ekiekin egotea goza
0: ba, hori goza errezaten da bueno, kanto honek badu ez dinamik aldetik bete ustu badabil eta gainera errepikan bomboa badoa doble tempoan doa ez nola itere
1: beltza markatzen
0: ah, no, beltza hori da beltza nahi Oia, aurrekoan erditen pondoa, hor doble...
1: Oria.
0: Ez, beltzetara doa, eta koroak eta ahotsak ere, nola itere handitu egiten dute dena, ez? Bete-betea geratzen da errepikago, kantonen errepikago oso betea geratzen da.
1: Lehenengo singela izan zen, gaua bestia, eta orain txibertan ikuste... Gura, abestien zunena, bueno, plataforma digitaletan bintzat, jendeak behin entzun duena bestia da. Eta bai, nik uste nahiko, zene dut, koro nahiko txartu genituen bukaeran ere, baude ahots, bueno, izan ahots batzuk, bai, nahiko landu genuen zentzurretan, baina karo, egia da gero horlako abestia gero lehen esan duena zuzenekoetara berdin erabatea ez dela lan errezizaten, baina, bueno, pozik egitu behin.
0: Bueno, entzuten dira, hemen okarazpan ez ordina bat ere entzuten da trompetan, bueno,
1: bai,
0: erabiltzen dituzue, olako elementuak ere erabiltzen dituzue, eta zuzenekoan, esan daiteke, kasik diskoari fidel zaretela. Erabat zaila da, hori, ozen diskoari gertatzen den moduan, baina sentsazio hauek ez betetasun hauek, eta hori guztia zuzenen ere horrela islatzen saiatu zarete, eta nik uste dut lortzen duzuela.
1: Esker, bai, normalean mono izaten dugu movida hori eto. Justu zuzeneko etara diskoa, osea, den bezala eramateko nahi hori, eta diozuna ba, oso zaila da eramatearena justu diskon dagoen bezala, baina saiatzen gara.
0: Bueno, lego horretan hor ikusi zintuzte dan, azken bikantuak aipatu horretik, lehen bertsioak esan duzula, bertsio batekin geratu nintzeneko, wow, eta zen zaldizuri bat, bertsioarekin esan, hori jotzen ari dira, eta bai, eramandu duten, regera berritxarrak regera eramandu zuen, esaterako
1: bai, ez? Badu funk kutsua tene,
0: hori da
1: egin genuen nola baiteko baina bai,
0: eta zen nuen tentaziorik izan nolako bat diskora sartzeko?
1: Bueno, apirilean bueno, zemaita besti grabatuko ditugu eta ez dakit, aukera bat da horari gara gauza egite egiten. Aukera bat da, aukera bat da bertxia hau
0: sartzen. Ba, ez, bueno, ez, batzuk akaso oiko hau ez esan zu ertzainaken bertxio bat, bueno, ba, akaso oitu hau zaude horrelako bertxio bat entzutera, baino, ez, bapatean esperoz duzun, gainera, ez da kantu evidente bat nola baita, ez? Eta hori da eskertzen den askotazuk ere bertxioak entzuten dituzunean, gauza ez evidenten bertxioak egiteare polita da, ez da?
1: Claro, claro, claro. Horregatik esan edut, ez genituen mantendu, lehen egiten genituen bertxioetatik, bakarrik mantendu dugu txan-txan, nik uste. Baina, mia beste guztiak esan honen, bueno, gure disko aterako dugu, mia egiten ditugun bertxioak ere izan, daitu zela ezakit pixka landuagoak edo bereziagoak. Eta hor, bueno, bidara bakik genuen egitea zaldi zauritua, zea maizen kea, ize horren abesti bat, osea, oia, habian selekzio pixka bat bereziagoa edo.
0: Bai, txan-txan ere, esan barra dago, ba, entzatu, opa, hobere egin dute, eta, bai, harrapatu bintu zuen, hor gine, harrapatu bintu zuen. Bueno, aztu nahian, begiraz, hau da gauza bitxia, ze justu bertxioak hitz egiten ari gara, bertxioak askotan nostalgiari buruz, ez, nostalgikoen zako izaten dira, edo nostalgia puntu bat dute, baina justu, aztu nahian honetan, nostalgiak mugitzen duen garaia edan, ez? Nola biterez ikustatuko dena nostalgiatik badirudi bizi dela. Zuek iragana aztea proposatzen duzue kantu honetan.
1: Bai, diskoak badu kutsu konzeptual moko bat egin zauzatuko, esatera, disko konzeptual bat dene gara. Baina, meari, bueno, asieran ditugu instrumentala eta zamaroa, zamaroak hitz egiten duen esan dugu mentala banean. Bale, bilgaite zen elkarregana, ez dakiz zer. Hori, taldea edo komunitatea egiteko aldarrikapen bat da. Eta gero, tartean ditugu, ba, Zaskak anturi gabe, lehen zen dudan bezala eskale baten gainekoa, gerraren gainekoa besti bat, gitar batek agen badu maitasun kutsu bat, bueno, hainbat gai lantzen dira, eta gero bukaeran, eta horrein jaztu nahian, hau guztia, bueno, gogoratu erbara gogoratu ari dela, dezagun, eta bestela azdadila guztia. Eta ja, bukaerarako, bueno, gero esan dugu, esan guztun bezala, diskoari zen ematen diona bestia.
0: Hori da. Bueno, sarrera entzun nahi dut, eta entzuten arazi nahi dut, ze pixka bat engainatu egiten du zer etorri daiteken, eta saxo horrek, eta, bueno, entzengo dugu, saxo agudo zela gainera.

0: funky hor dago, ez? Baina teklatuarekin regera eramaten gaituzu.
1: Claro, claro, askotan bai joera hori izan dugu agian aurreko abestietan baseak, bateriak eta basua mantentzen zuten re joera eta guk ez, orain nik eskankak egiten ditut eta haiek ez. Bai, hor dago bizkaba.
0: Bueno, bizkaten gaina, zer duzea, espero duzunan hori eta kolpe hori dei hori ez, nola itere oso oso funkerako deia da, saksoarekin egiten dena. Eta espero duzu papatean sartuko dela iguala, izan sekzio oso bat ez, eta lehartuko dela eta nola itere funk klasiko bat, eta papatean pum, ez eskankak, ahi ba. Horrekin asko jo lasten duzu eta bai, bueno, horrek... Hori ere bihurtu daiteke zuen marka, ezta? Ez dakit horrela sinisten duzuen, baina hori ere bihurtu daiteke zuen marka.
1: Bai, nahi gabe edo nahi eta nik uste izan dugu, joera hori izan dugula. Ez dakit zergatik agian, estilo batean oso, bueno, estilo bat pilo bat errespetatzen dugunan, agian sentitzen dugu, ez dakit, ozaela egiten ari zerbait hain merezi, ez dakit zergatik den. Ez da oso erabaki konstientea, baina horrela tera dira, hostia.
0: Eraginak orokorrean, zeintzuk izan dira zuentzat? Zekaro, sortzirekin asko dira, noski. Baina diskoari begira izan dira eragin partekatuak, guazen atentzioa hauei jartzera edo besterik gabe zuek berezkotik egin duzue eraginetan eta gehiagik zentratu gabe.
1: Badago... berezkoa izan den zati nahiko handi bat nik uste, baina bueno, nik uste eragin nahiko handia izan dugula gaur egun egiten ari den zenbait jazz musikarekin, jazz estiloko musikarekin, agian hori R&B-arekin loturiko zenbait disko edo nik uste eragin gehienak musika instrumentalaenak izan direla. Bai, eta gero ja, Arratek bere super ahotsa jarri du, baina bai, komposatzerako garaian, bai, nik uste musika instrumentalak eraman gaituela pixka bat alde horretara.
0: Bueno, esan dugu ez, azken kantoa Portlandezko lorea dela, diskoari izena ematen diona, nik hemen galdera bakarra egingo dizut, eta ikusi dut, ez duzula kaiei argitu nahi kontzeptueak eta errako gozak, pertsona edo leku bati egina da?
1: Berez, ba, nahiko kontzeptu bizka eta abstraktua da bi hasiera batean nahiko kontrajarrita dauden bi elementu edo batzen dituen elementu bat da Portlandezko lorea, alde batetik Portlana izango litzateke diskoak duen kutsu tragiko hori edo ba, egunerokotasunan aurkitu ditzakegun oztopo edo arazo hori egiten dira referentzia, eta gero loreak bala ere gutako bakoitzak barnean duen bizipoz hori edo biziteko grin hori eta askatasun grin hori, ez? Eta orduan, zakit, polita iruditu zitzaigun bi elementu horien arteko zait batura hori edo...
0: Ba, izanik entzuten esaten duen, bueno, pertsonei, ez? Norbanako ari badago, ez?
1: Bale, karo, eta zure galdera da nori esan dugu gero letra, ez?
0: Hori.
1: Ba, pertsona horietako bako, esakutako bako itzari, nola bai?
0: Hala, komunitatea ere izan daiteke da, hori da. Horregatik esaten duen, pertsona edo leku bat zalantza egiten duen, ez? Bueno, azkenean leku batek ere batzutan ez, ba, brutalismo pixka bat hartzen du, Portlandez ente dago, baina gero, ez, ba, ona, ba, bako itzal hori bidartu dik.
1: Ez, komunitateari hori da.
0: Teremin bat dago?
1: Bueno, barkatu, esan dut.
0: Bai.
1: Hala ere... hiriaren kontzeptu horri ere nik uste eskenia dagoela. Horain arte asko itzen dugu hiriaren gainean, bai, komunitatea, baina zentzu urban horretan ere barne bilduta.
0: Ados. Teremin badago edo teklatuaren soinu bereziren bada?
1: Teremina,
0: olako antena bat, ola jotzen dena eskuarekin, eta ez da.
1: Ez, oza, da, teklatuan bertan, eta nik sartzen nio bae, efektu txiki bat.
0: Ados, modula horrekin, eta egindako...
1: Hori da.
0: Bale. Ze zalantza egiten nuen, bune batean, ze handago gertu, ez, bat eta beste erantzen. Eta gero, kantorek badu, eta lore bat zara esaten den uneko handitasun horiek, ez da. Eta horrek gainera zuzenen bai ematen dela, kolpea ematen ez zena hoartzen ere, hoartuko da, ez?
1: Guztio hoartzen dugu hor batera.
0: Zuzenekoak, nolakoak izaten ari dira zuentzat?
1: Ba, honi, guztatzen ari neiz pila bat. Pasa bat, ja urte terdi genera man bertsioak egiten eta joia gura bestiak egiten astea da gozada bat. Gainera hori ba zenbait letran ikia zituen jokero jendeak ustea letrak abesten eta claro, ezin ditut hitz egin guztien izenean, baina niretzat izaten da kriston esperientzia, jendeak oso arrera hona egin dio diskoari eta kontzertu nahiko txuari dira ateratzen, beraz pozik.
0: Zuzenekoen begira, esaten nuen, zein da hemen pixka bat orkestra zuzendaria, nik ez nuen garbi ikusten zein zen, baten bat bazela, bai, zein da markatzen duena guztia?
1: Ez dakit. Hasiera batean ez dugu horren, oza, figura horren
0: ez daukazue jerarkizatuta, ez?
1: Ez.
0: Baina, beti egon moda baten bat.
1: Bueno, bakoitzak bere rolak hartzen ditu. Baina, zin.
0: Ez, kanpotik ikusten zen, ez, momentuetan, nola itere atentzio jasatzea, pum, eta atentzioa jarri eta pum, jartzen zinetan, hori askotan zortzirekin rolo normalen baten batek hartu behar du, batez ere, esan dugu moduan, unison asko daudenean, erritmoain markatuak direnean, karo.
1: Horlakoetan, zuzenekoetan egia da, musikalki hitz egin da, bateriak izan behar duela batuta, bai, bestela, bai, eta jolen gertatzen zitzaigun zuzenekoetan, bagian abesti artean tartean diago uzten genuela eta joitzen genuen guztion artean eta esan genuen, ostia, tarte horiek usteak zuzenekoari nolabaiteko karitateak entzen dio eta ordan, ba, erakineko konsiente izan zen ja hartzeko dinamismo hori, ba, abesti da dukatu eban, tragotxo bat urtrago bat eban, bakoitzen nahi duena eta urrengoa eta talaxe.
0: Bueno, esan duzu, usurrilean izan zaretela bi aste urus egidan Gipuzkoa retorrita hortaz. Urrengoak non dituzue?
1: Pirilean geldialdi txiki bat eginen dugu, bai, kidetako bat operatibu behar dute eta arduan lasaiago ebiliko gara, gauzatxoren bat ere grabatuko dugu, hau primizian eta urrengo kontzertua Iruñean izanen da, ja Iruñeko auzotako jaiak hasiko dira, baina eskatu digute
0: ezateko. Orduan Iruñeko auzotako batean.
1: Batean.
0: Nola gutxi diren, Iruñeko auzotako festak hasten diren, nola gutxi diren.
1: Aste buru festa bat dugu.
0: Bueno, izan mazarete hor behintzat. Bueno, adi, segi beharko dugu, edizio fisikoa atera duzu baita ere.
1: CD formatuan
0: diseño nork egin dezu,
1: saiot Instagramen saiot deitzen da eta bai abeslariak ezagutzen zuen batxillero bat egio lagu zerbait Iruñeko neska bada eta oso pozik bai, egin duen lanarekin
0: ura eskuratzeko pentsatzen du kontzertuak ez dakit saren bitartez idatzita ere tratuta ere iristen zaretan.
1: Eurein arte ez dugu egin ikusten, baina ez ditateke araz horik egonen.
0: Baina
1: bestela zuzenekoak.
0: Hori da, zuzenekoak. Eskatu zuzenekoak zuen herrian, eta baso beto horreko dira diskoekin, ez? Hori asko da esaten duguna. Bueno, Xavier, benetan, mila esker, gurekin izatearen. Bejon daizuela egindako lanagatik, ebakuntza ondo irten dadila, eta berrian zain geratuko gara.
1: Hori da, ba, mila esker, ea beste batean berriz ekarrekin hitz egiteko aukerari dugun.
0: Hori da, ondo izan?
1: Bai, berdin.

Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz

Ongi etorrien zuleok eguerdiko ordu batak dira naiz irratian zaudete, etxera itzul daitezke jada Rigloseko sutearen ondorioz ustutako zazpi herrietako 500 bizilagun inguruak. Sutearen bilakaera ona den arren eta ezkerregaleko sektorean perimetroa egonkortzeko bidean aurrera egin den arren, Santa Cruz de la Seros eta San Juan de la Peña inguruetan puntu bero asko daude oraindik erregabe, zuhaitz eremuetan eta lanean jarraitzen dute hor infoarreko brigadek eta larrialdietarako unitate militarrak.

Bestetik, Donostiako Elizbarrutiko katolikoek gutun bat zabaldu dute Elizaren implikazio askatu zudalak debekatutako afari solidarioekin. Garak gutun horretarako sarbidea. Izan du, xetasun guztiak, minutu gutxuan. Eta nazioartean Gazako zerrendan landu daitezken lurren euneko hiru bakarrik dago ukitu gabe eta nekazarientzat eskuragarri. Egoera kritiko hori batez ere bazterketa militarreko eremuen edapenak eragindu. Eta Israelek gutxienez 8 bonbardaketa egin ditu aste arte honetan Abu al-Duhur aireportu militararen aurka Idleben Siriako iparmendebaldean. Erasoek kalte materialak eragin dizkiote 2012tik zerbitzuz kanpo dagoen aerodromoaren azpiegiturari, baina ez dute biktimarik utzi. Bestetik, Ceutako 500 eskamigratzaile penintxulara eramateko lanean ari da Espainiako gobernua, Gazteria eta Urtzaro Ministerioa aztertzen ari da, adingabeak babesteko erakundeek baliabide egokituetan har ditzaten haien tutoretza autonomia erkidegoei transferitu beharri gabe. Eta adingaben segurtasunari baino, onurei lehentasuna eman izana leporatu dio fiskaltzak Metari. Bestetik, euroguneko inflazioa 3% ingurukoa da eta aurreikuspenak gainditzen ditu. Euroguneko inflazioa zehazki 2,9%-ra igo zen uztailean, ekainean baino 10ren bat gehiago eta espero zen 2%-a baino dezente gorago. Bestetik, 1.000 euroko zigorra ezarri diote Abis enpresari trafiko isunengatik, bezeroei kudeak eta gastuak kobratzeagatik. Eta euskal enpresek 7% igo dituzte merkataritza elektronikoaren bidezko salmentak. Aipatu ere, Iruñeako gizon batenak direla Esako urtegian aurkitutako gorpuzkiak eta homizidio gisa ikertzen ari dira. Eta 20 urteko gazte bat zaingeta intentsiboetako unitatetan da burlatan izandako moto istripu baten ondorioz.

0: Eta kontu beketa gehiago jarraian jorratuko ditugunak. Eguerdiko orduetak eta lau minutu.
1: Informazioaren aria.
0: Abuztuaren 19an 2026ko Euskal Herria Kopa final handia. Realaren eta Atletiken arteko norgehiagoka Irungo Estadion Galtzelaian arratsaldeko 7etan hasita. Erosi zure sarera ehkirola.eusen. Asteazken honetan bete ditzagun armaiak giro honez Euskal Herria Kopako final handia.
2: Musika.
3: La sortie 0.

aurten ba jondon saiatuta. Beraz, esan dugun bezala, aurten bai, eh?

0: Ongietorren zureok arratsaldeko hirurak dira, minutu bateko isilunea egin dute Espinosa de los Monterosen, Burgosen, harrapaketa batean hildako Bizkaiko aurra gogoratzeko. Gogoratuko dugu, Gurtzetako ospitalean larunbat gauean hiltzela traktore batek harrapatu ostean, 10 urteko aurra. Bestetik Euskotreneko langileek Bilboko tranbian zezenketen publizitatea jarri izana salatu dute. Arriaga plazan, gaur goizean egindako elkarretaratzean, Euskotreneko langileek balio publikoekin koherentea den eta animalien ongizatea errespetatzen duen publizitatea exigitu dio enpresari. Eta Bilbok erasoen aurkako estrategia indartu du aste nagusian. Bilboko udalak eta Bilboko konpartxek errespetu nagusia plana jarri dute abian aurten ere. Aste nagusian eraso matxistak, arrazistak eta LGTBIQ plus fobikoak prebenitzeko eta horiei erantzuteko. Eta bestetik eutanasia eta heriotza lagundua albidetuko dituen legea promulgatu du Macronek. Legea Frantziako aldizkari ofizialan argitaratu da, legea indarrean sartu aurretik eman beharreko ezinbesteko pausoa. Hauek azken orduko arratsaldeko lauetan itzuliko da informazioa Iraia Kamra lankidearen eskutik. Gero arte, ondo izan.
1: Irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
0: Bueno, asteazkena tertulia eguna dugu eta gaurkoan kirol medikuntza hartu behar dugu izpide Iñaki Arratibel, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, gaurkoan potentziometroen inguruan asko hitz egiten da, bueno, batez ere esango nuke txerindularitza eta onelako kirolaetan, baina bueno, ni uste, bueno, asteko azaldu beharko dugula naizetan nahiko evidente ematen duen zer den potentziometroa, ez?
2: Bueno, potentziometroa eta gaina bai dala egia da gai bat gaur egun oso mai gainen dagoena, baloratu beharko dugu zenbateraino, ez, daukan garantzia. Eta bueno, azken finean neurtzen duna da hoi da, ez, bakoitzean, momentu bakoitzean, ze potentzia egiten, ze indarra, ze lana, betetzen aizean, kasu honetan, komentatuzun bezala, txerindu izan, baina baita ere badaude, gero ikusi godun bezala, korrika ibitzeko, eta baita ere igeriketarako aterau. Gailu batzuk dira, hori neurtu nahi dute, eta nolabait isolatuz zelana betetzen den momentu bakoitzean. Eta bere amantaiak eta desamantaiak ditu. Eta horri buruz ba, itzengo dugu.
0: Informazio zehatzago bat ematea bilatzen dugu beraz, ez potentziometroekin?
2: Bai, ulertu behar duena da, esfortzu bat egiten denean, eta gu beti aipatzen dugu, eta hola, karga, kanpo karga eta barri karga deitzen zaiona. Eta potentziometra neurtzen duena da, nolabait, kanpo karga hori zer, nolakoa den. Zer gertatzen da? Ba, planteatzen ditugunean bakarrik, edo abiaduran, edo bizmaiztasunari behiratuta, eta hortan eragina dauka barrikargarekin, neurtzen dezu bakarrik egoera konkretu batzuetan. Eta potentziometroak saiatzen direna da, eta potentziometroarekin nolabait egoera ezberdinetan, beti izan ditugun arazoak neurtzerakoan, aire kontra, aire alde, aldapagora, aldapabera, horre betetzen delana, eta batioak ez dialako berdinak modu batean edo bestean egiten direnean.
0: Potentziometro aipatu ditugu, hemen, bueno, potentzia neurtzen da, esan duzuna batioetan, ez?
2: Bai, hoi da. Horregatik batzutan nahastu egiten da laborategin egiten ditugun testak eta kanpoan ematen diren batioak, ez? Eta hor nolabait hor konparaketa nagusi bat izaten da beti, halako txirrindularik halako batiotan iodula, baina kontuan hartu behar du baita ere egoera ezberdinak, ibilbidearen egoerak ere markatzen dula, momentu bakoitzean betetzen dien batioak ezberdinak dira.
0: Hone, patu tradizionalki, ez, beti lotu izan dela txirrindularitzarekin, baina esan duzu, ez, gaur egun ja beste kirol batzuetan ere ikusten ari garela, non, esate erago?
2: Bai, adibidez, lasterketan korrika. Erabiltzen dira, zapatiletan jarritako sensore batzuk bezala, gero ikusiko duzen bateraino balia duten edo ez duten, edo zea abantaia eta desabantaia dituzten, eta baita ere gaur egun, ba, bueno, ni kesatet beti potentzia baino igeriketan ere neurtzen diala baita ere, baino balio duten adak da gauza asko darako. Eta nik uste toia lehenengo gauza planteatu behar.

se carrapato a ubita, escuta le cubillarintzen, eta ez dukanzteko aukerarik. Zein auskorra aizen, zein auskorra naizen, zein auskorrak garen. Zein auskorra aizen.

zein euskorra aizen, zein euskorra naizen, zein euskorrak garen. Zein euskorra aizen, zein euskorra naizen.

0: Eskerrik asko zuia biola.
1: Eskerrik asko aiora, un día.
0: Ya no paremos mucho más, ¿eh? Vaya estampida.
1: Bueno, orain horrengo abestia gure anai bati eskainen nahi diogu. Berak ere Delirium Tremens taldean jozun, garai batean. Gitarra eta bizitzaren txorakeriak hause du kause. Horrengo kantua bio jo ditugu bitaldetan, dugu horriaken eta Delirium Tremens. Bizitzaren txorakeriak. Hau zuretzat inigo muguruza! Bioz, biotzez!
0: Baitik gurekin!
1: Adiorik ez! Kaixo! Kaixo!

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntu.coma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntu.coma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitera. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bentzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zeiro ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren erreferentetako bat dela, dudigabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referentea izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-koa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, bua, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baina indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen. Parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor adibidez, aipatu daiteke fuza, bai, fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntakoman izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muelle bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san, teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23tik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzun gai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80. hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehiago hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribillo oso pegadizo egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bak bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara. Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, aber, ongi esaten den horrela, LMN, BB, LMN da. Ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esportu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso, oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara 2020an sortu ziren, eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta asko zera alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen dioten neo-sitch kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dat da.

orain arte zaududan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean. Eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, bueno, ze lineak egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurude bakoitza duala bere kasara bai, bere bolara, eta bat batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, bueno, berezia. Oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, bueno, ez horren ezagunak edo mainstreamak. Baino, bueno, ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik dator

zetan 1989an sortu zen talde, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estiloaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigiloetan egonda. Gruntxaren melodia iuneak ditu, bai, undergroundaren esentzia, nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo. Eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen hau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, ba, estande kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun, Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana edo behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzinderietako bat bezala Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustua egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indiana tiatoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala konposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestekoa dela, eta askotan afinaziak baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza geldirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite ditudan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, fuzza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke Kiexpen zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTubeen edo Kiexpen webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizuez, azkenaldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude, eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, ba, estante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, manekin pusi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean. Entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere. Eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

Amaitatzeaz, galdu naiz neuia, ego aizea gauez, egunez euria, usu gertatzen zait mia, ezin eutxia, itxia dena oan ez da sartzen eulia, eskaini da zuzeredan ez aparrak neri, zeru eder bat zaigu eman ta izarrak eri, aita txik erraiten zidan hortik arrak beti, nik orain adut iragan eta zarrak berri, jam dut aski basa.

naiz negu han beldur, etxean bada egur, lagunak tardoa zaharrako beak segur.

0: informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira puntu puntuan naiz irratian zaude. Nafarroko gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez presidente orde eta bozeramaileak nabarmendu du urrengo aurrekontuak onartu zero 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat lege ere onartu nahi ditu martxoa baino lehen, tartean osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Bezale, World Weather Attribution taldearen ikerketa batek ondorioztatu du klima aldaketak Europako itsasoetan inoiz neurtu gabeko temperaturak eragin dituela. Uztailean munduko ozeanoek gainazaleko temperaturari kaltuena izan zuten bigarren hilabetez jarraian. Europako zenbait eremutan uraren temperaturak ohiko balioak 6 gradutan gainditu ditu. Kantauri itsasoan klima aldaketak 1,4 graduko igoera eragin du. Ikertzaileen arabera, halako gertakariak oso arraroak izango lirateke gizakiak eragindako berotze globali gabe. Eta gutxienez 1 pertsona hil dira Afrika Erdiko Errepublikaren mendebaldeko Zamboie herrian, artisaurre meategi batean izandako lur irestatzearen ondorioz. Betiko datua da hau eta pertsona ugari desagertuta daudenez hilakoen kopuruak gora egin dezakela uste dute. Gutxienez, 1,010 langile humanitario hildituzte indarkeriaz 2023-tik 2025-era, aurreko irurtekoa baina ia hiru aldiz gehiago. Nazio Batuen erakundeak datua gogorarazi du laguntza humanitarioaren munduko egunean. Palestina izan da, hildako gehien izan dituen lurraldea 560 gora. Ondoren dato Sudan, 130 hildakorekin, Ego Sudan, 60rekin, eta Ukraina eta Kongo Errepublika Demokratikoa bakoitza 25ekin. Eta gurera itzulita azterketak euskaraz kolektiboak jasoko du aurten aupitu hau euskaldunon konpartsaren euskarasaria. Konpartsak ikasleen benetako konpromezua ekintza zuzena eta borrokan ikaezina nabarmendu ditu. Sari banaketa hilaren 27 egingo dute ordu bietan aupitu konpartsaren egunean.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik esan dugu errepideak lasai daudela, hala ere aipatuko dugu Irunetan Hondarribi arteko mugan sortzen diren autoilarek Irungo erdigunea kolapsatzen dutela. Batez ere, udan egun hauetan ibili gara aipatzen eta gaur ere autopilaketak izan dira puntu horretan bidesariko puntuan. Gidariek GPSaren bidez ordezko ibilbideak bilatzen dituzte landa bidetatik iriko kaletaraino iritsiz. Gainera datozen egunetan egoera errepikatzea espero da, oporrak amaitu direlako gehienentzat eta milaka pertsona Europako herrialdetara itzultzen hasiko direlako. Cristina Laborda Irungo alkateak salbuespenezko neurriak eskatu ditu, kuak ordea proposamena ez dela egingarria edo segurua erantzun du. Ertzaintzak beraldetik uste du irtenbiderik egokiena Frantziako agintariek mugako bidesaritan baliabide gehiago jartzea dela autoilarak sortzea saiesteko. Behin hau esan data aipatuta, biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu, berriz ere bueltan dugulako Iker Ibarluzea.
2: Ostegun honetan eguraldiak ezegonkortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauri isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri utziko dio. Hala ere goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken barkatu eguerdialderako Kantauri isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ezegonkortuko da. Ipar isurian zaparratek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazertzen ekaitzak jotza. Ego isuri aldean bero deiak garatuko dira eta arratsalderditik aurrera ekaitzak joko du, puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du.
0: Naiz musika.

gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, larun bata da arratsaldeko hiruak eta hoxe gramofonoa. Martxoko bidean aintzinera jarraitzen dugu, emakume sortzaileen ahotsak iparrorat hartuta. Gaurkoan munduko bitak sailari hirugarren kapitulua eskainiko diogu. Bidaia garaikideagoa eta urbanoagoa izanen dugu. Aurreko asteetan tradizioaren eta sustraien lurretan ibili baginen, gaurkoan hirietako asfaltoari eta barne paisaiei erreparatuko diegu. Belgikako trapetik Zambiako hip hopera, Cabo Verdeko gozotasunetik Londresko soul berrira. Gaurko protagonistek erakutsiko digute bita estela soilik dantzarako tresna. Bakardadeaz, depresioaz, arrazakeriaz eta batez ere norberaren identitatea solasteko hizkuntza unibertsala ere badela. Emakume sortzaileen eta borrokalarien hilabetean hirugarren atala izanen dugu gaurkoan munduko bitak hiru. Ongi etorri.

0: dugu bidaia eta lehendabiziko geltokia Belgikan dugu Bruselan. Minu Adi, artistaren bihotza Kongon dagolako. Luz Ande Yakuza aurkeztu nahi dizuegu. Bere benetako izena Mary Pierre da, Kongon jaiozen Afrikan, minu umezela gurasoekin eskapo egin behar izan zun gerratik eta Belgikara ailetu ziren babes bila. Handik urte batzutara familia Ruandara joan zen bizitzera, minu 15 urte zitula Marie Pierre berriz ere Belgikara bueltatu zen oraingoan bakarrik. Eta orduan hasi zen bere bizitzako boladarik gogorrena. Familiarekin harremana utzi zun, etxerik gabe gelditu zen, eta Bruselako karriketan lo egin behar izan zun, denbora batez. Horregatik deitzen dio bere taldeari Yakuza, Japoniaren mafiagatik dela pentsatu genezake, bino ez da horregatik. Beretzat Yakuza kalean arrautuzun babes saria da, bere familia berria. Eta ditzen ari garen kantuak dileme du izena, dilema bat, kontra erran bat, bere jatorriaren, Kongo maite horren, eta biziraun behar duen hiri hotzaren arteko talka da. Hau da, nola maitatzen alda min eman dizun toki bat, eta nola bizitzen alden arrotza zaren hiri batean, bi galdera hoien artean mugitzen da kantu hau. Itzak gogorrak dire, bakardadeaz eta indarkeria zari delako, mino pop trape dotore batez jantzi du, erabat dantzagarria dena. Tragedia eta dantzaldia dena bat eginda. Luz Ande Yakuzaren dilem izan da hau.
1: Hola Leire, qué lindo escucharte, qué lindo. Escuchar tu voz, la verdad que nos emociona, te estábamos escuchando con Loli y tremendo lo que se extraña. Deseamos que paséis una muy muy feliz Navidad, una buena Nochebuena, que os disfrutéis en familia. Ya sabéis, las puertas de mi casa están abiertas para ustedes, como las puertas de su casa, de vuestra casa, siempre estuvieron abiertas para nosotros. Los extrañamos horrores.
0: Dilema horretatik, arrotz sentitzearen sentipen horretatik, gure lurrera ekarriko dugu bita, une batez. Minu mundura begira, jarraituko dugu. Leire bai, Leire dugu kantu honetan Albertorekin batean edo akaso erraxago izautzen ditugun Iseo and Dodo Sound.

Iruñarrak mundu osoko jaialditan ibilki dire. Iseok ahots dotore eta sakona jartzen du eta Albertok berriz Dodo Sounde izenpean erritmoak eta basu indartsua sortzen ditu. Gaurko kantuak izenburu esanguratsua du, extranjero, kanpotarra, arrotza. Hasieran aditu dugun audio horrek senide baten agurrak ongi islatzen du distantziaren mina. Leirek bere atxaren aide baten historioa kontatzen digu hemen, 20 urte bertzerik etzitula ontzi batean Argentinara joan zen gaztearena. Ni de aquí ni de allá, ez hemengoa, ez hangoa, erraten du kantuak. Hori da, migratzailea unitzen sentipena. Jaioterritik alde egin behar izatea eta ailetzen den tokian beti kanpotarra sentitzea. Leirek galdera xuxen bat egiten digu, nor da etorkina gure atxona monak ere toki bateti bertzera mugitu baziren. Da eta rigi doinuen gainean mezu sozial indartsua ekarki digute Iseo eta Dodo Soundek. Bide beretik segiko dugu arrotz sentitze horretatik sustraiak berrasmatu beharrera. Iruñeko dab doinuetatik Rotterdameko asfalto hotzera.

zeu Dalisa da kantu honetan aditzen duguna. Iranen jaio zen bera, Teheranen. 1.5 urte bertzerik ez zituela gurasoekin eskapu egin behar izantzun Herbeheretara. Han hasi zen dena, utxetik, bizitzan denetik probatu du, saskibaloi jokalari profesionala izatera ere ailetu zen gaztetan, mino saskibaloia utzi eta musikan arrautuzun bere tokia. Aditzen dugun soinu honek trip hop ilun eta hipnotikoa du. Kantuaren izena Human, eta honekin galdera xuxen bat egiten digu. Zer da gizakia izatea? Arrotze izate horretatik arago, ze gelditzen zaigu sustraiak mozten dizkigutenean. Kantu honekin emakumeen gorputza objektu gisa erabiltzaren aurka egiten du zeu Dalisak. Beretzat gizaki izatea emozio guziak onartzea da, baita mingarrienak ere. Ez du nahi gizarteak emakumei eskatzen dien itxura perfektu hori eman. Denok ditugun pitzadurak eta ahuleziak erakutsi nahi ditu, horrek egiten gaituelako pertsona. Zeu Dalisa da bera. Tentsio horretatik eta asfalto hotzetik urrunduko gara orain, eta guazen eguzki bila, guazen Kabo Berdera.

0: kantu honetan aditzen duguna Maira Andrade da. Cabo Verdeko doinu klasikoak hartu, morna eta koladeira ospetsuak, eta gaurko estilora ekarri ditu, bere gixan. Berak manga pop deitzen dio estilo honi, tropikala, freskoa eta guztiz modernoa den honi. Gaur ekarri nahi izan dugu, Maira ez delako toki batekoa bakarrik, munduko herritarra dela erraten aldugu. Senegal, Angola, Alemania eta Frantzian bizi izan delako, eta hori nabari da, bere musikan. Hizkuntzak eta erritmoak beldurri gabe nahasten ditu, beti bere sustraiak gogoan ditula. Gaurko afeto kantuak maitasunaz hitz egiten du, bino modu askean egiten du, inolako loturarik gabe. Ez dago, tristurarik hemen, gozotasun utxa baizik.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Gaurko munduko bitak iru deitu dugun saio honetan ikusten ari gara, emakume sortzaileak mugak gainditzen ari direla. Arrotz sentitzearen minetik, norbere sustraiak berrasmatzeko indar horretara bidaiatu dugu. Mino bidai hau ez da hemen bukatu, oraindik baditugulako zenbait kantu eta istorio zuei kontatzeko. Segi dezagun. Gramofonoan segitzen dugu eta Londresera bidean jarriko gara orain, erritmoa pixko bat motelduko dugu, barne bidaia bati ekiteko.

Arlo Parksen ahotsa aditzen dugu kantu eder honetan. Londresen jaiotzen bera, sustrai Nigeriar, Txad eta Frantziarrekin. Poeta da, lendabizi eta musikaria gero. Ba, bere belaunaldiaren ahotsa bihurtu da. Aunitzetan isilpean gelditzen diren gauzetaz hitz egiten dulako. Ansiedadeaz, bakardadeaz, edo gaur ekarri dugun Black Dog kantuan depresioaz. Mino paradojikoki kantu hau ez da tristea, maitasunez betea baizik. Black Dog edo txakur beltza, Winston Churchillek depresioari deitzeko erabiltzen zuen izena da. Arlo Parksek bere lagun bati idatzi zion kantu hau gaizki dagoenari laguntzeko saiakera gisa. Beat leun eta minimalista baten gainean bere ahotsak goxo-goxo hitz egiten digu jaitxuan xuxurlan. Erraten digu lagun baten ondoan egotea dela garrantzitsuena, deus erran gabe bada ere. Londresko soul pop modernoaren adibide argia da bera, Arlo Parks. Eta Arlo Parksen baretasun hori lertu eginen dugu orain, guazen indar hutsa den emakume batekin.

Hemen dugu Nati Peluso, Argentinan jaio zen Luján herrian, bino nera bezala etorri zen Europara bere familiakin. Alicanten eta Madrilen bizi izan da, eta hori guzia bere azentu eta estilo nasketa horretan nabari da erabat. Nati ez da abeslari bat bakarrik, artista totala da, performer bat, indarre geldiezina. Bino kantu honetan ez dago bakarrik, Mark Anthony handiakin batera, zendu berri den Willy Colonen idilio kantu klasikoa hartu, eta gaurko beat indartxoakin berritu dute. Horregatik, ez dago zalantzarik zergatik ekarri dugun Nati Peluso gaurko saiora. Tradizioa, salsa klasikoena eta gaur egungo soinu urbanoak nola elkartzen aldiren erakusten digulako bere disko bakoitzean. Eta kantu honek indarra, pasioa eta batez ere beat dantzagarria du. Mark Anthonyren ahots klasikoa eta Nati Pelusoren indar apurtzailea elkartu dire hemen.

Besta honen ondotik, Afrikako bihotzera bueltatuko gara, bino oraingoan Australiako hiri handietatik pasata. Hemen dugu Sampa the Great, Zambian jaiozen bera, Botswanan hazi, eta gero Australiara joan zen ikastera eta bere musika ibilbidea garatzera. Beraz, berak ere ongidaki zer den mundu desberdinen artean bizitzea. Bera da, Sampa.

bere esanpa Zambiara bueltatu zen kantu hau eta bere bideoa grabatzera. Bere sustraiekin berriz konektatzeko modua izan du zen. Horregatik beat hau agitze beresia da. Old school hip hopa gogorarazten digo haize instrumentu indartsu hoiekin eta erritmo klasiko bezain moderno batekin. Hitzetan Sanpak bere buruaz hitz egiten digo, bere final formera edo bere azken formara ailetu dela erraten du. Hau da, bere burua ezagutzera ailetu dela eta bere buruarengan konfiantza osoa izatera. Naiz eta munduaren bertze aldean bizi. Emakume beltz eta artista gisa duen indarra aldarrikatzen du kantu honekin Sanpa the Greatek.

Eta gaurko bidaia bukatzeko berriz ere Europako hiri handietara hurbilduko gara, Londres inguruko Walsall herrira. Hemen daukagu gaur egungo soul eta rhythm and blues musikaren erregina berria, Georgia Smith. Georgiak 17 urte bertzerik ez zituen Blue Lights kantu hau idatzi zuenean. Eta adi, kantu honek mezu sakona baitu, Blue Lights hoiek polizia kotxeen argi urdinak dire. Georgia Smithek bere inguruko gazteek eta batez ere mutil beltzek poliziarekiko sentitzen duten beldurraz hitz egiten du. Zergatik duzu errudun sentipena, deus ere egin ez baduzu, galdetzen du bere ahots goxo, bino irmoarekin. Musikaldetik bit lasaia du, trip hop ukitu batekin, minon mezuak du.

Gaurko saioan ikusi dugu, emakume hauek guziek beraien inguruko errealitatea kontatzeko erabiltzen dutela musika. Arrotze sentitzeaz, beldurraz, mino baita arrotasunaz eta indarraz ere hitz egin digute. Hau izan da gure gaurko bidaia munduko biten artean. Eskerrik asko, bertze behin ere gurekin izategatik. Georgia Smithekin utziko zaituztegu. Asteburu ona pasa eta izan jator.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, questa è musica classica che ho preso adesso, senza in valimassine den, e se no la costa. Bueno, pieza moda. Esta es un chart que ya te la hacerse. Ridícula inter esta con tu emen. Bisaiak taldeak porlanezko lorea izeneko diskoa aterado. Eneko agerri, oiar alzua, arrate bakaikoa. Iran ebelza, Imanol Burgete, aitana lakuntza. Adriana Lorenz, eta bai, pian hori jo duen. Xavier Olano, gurekin dagoena. Kaixo, Xavier, zer mazuz?
1: Kaixo, egunon, zer mazuz.
0: Ondo tazu.
1: Ongi.
0: Esatela ninduan, pianoko... pieza hori ez dela usartuko esatera ze tokitan kokatuko genuken klasikoan bai ez da zatio
1: badu kutxo klasiko bat egia da, claro, askotan klasikoa egiten ari den lagunek esaten diate jazz kutxoa duela jazz egiten ari den bai, klasiko kutxo orduan ez dakit bien arteko nazketa txiki bat emezortzi urte izan arte Iruñan egin nuen klasikoko erdi maila eta orain jazta egitera nahi, zorguan agian nahi hori daiteke nahezketa munduko hori.
0: Bueno, hor piano sentiko bat disko bat azteko, eta gero hori segiten ja entzun dugu, ez aizak sartzen diren unean, gero jarrege soinu klasiko hori duen teklak, basua, perkua, ez? Eta maten duzu beste norabait. Galdera da, zergatik azten duzuen instrumental batekin?
1: Oso galdera ona egia esan. Bueno, alde batetik zuzenekoan instrumental batekin hasteko joera izan dugulako beti, lehen bertxeoak egiten genituen eta ala ere instrumental batekin hasten ginen, orduan esan genuen jo, behin gure diskoa egiten hasita, instrumental batekin hasiko gara, baina gure instrumentalarekin. Eta hori ez dakit, improvisaziorako ere tarte hori usteko, aizei, eta ideia purite ditu ditegun zuzeneko hasiera bateko.
0: Eta izenburua, 1010, amar.
1: Amar, okerez banago, disko aterazen eguna, izan zen, osea...
0: Ados, urriaren amarrean, ados.
1: Den amarrean, hori da, okerez banago.
0: Ados.
1: Esaten duen, hemen. Ez fundamento, bai, urriaren amarrean.
0: Bai, zen, hemen, zer egon daitekeen, eta, ez, bueno, baka, kaso, beste zimezuru bat, bez, nahiko, bueno, evidente ere ez, baina gogoratzeko nada hori, No ez atera genuen urriaren amarrean, jazta. Hor dago.
1: Urrean amarrean, bai.
0: Erregistratu da geratu da hori ere. Bueno, taldea...
1: Bai,
0: esan.
1: Ez hori gainontzeko abestietan, ba, letra zegunez agian errexagoa da jartzea izenburu bat, eta garo, izenburu guztia genituen, diskoa ja, atera behar genuen. Osa, azte bete lehenago, esaten egin da, eta instrumentalari zeitzen jarriko dugu, ba, amar, eta bizko.
0: Bueno, esaten aintzen, ez, taldea, bueno, Nafarrak zarete, naiz eta Iruñean duzuen kokaleku nagusi, ez? Nola sortzen da taldea?
1: Bai, ba, bueno, hasiera batean, bueno, orain parte gatzen dugun espazio edo kontserbatorioa da, egin nuen, baina, ez guzti, baina gehienak hor daude Iruñeko kontserbatorioan, superiorrean, baina taldea hasi zenean, bueno, kontserbatorioan sartzeko probak ari ginen prestatzen. Eta Arratek, abeslariak, Adrianak eta lehen zegoen beste gitar jole batek, ba, erabakitzuten taldetxo bat sortzea, eta hori, ba, hemen Iruñeko akademia batean proba horiek prestatzen ari ginen batzuekin intzegin zuten, eta hor, hasi ginen, ba, geratzen, lehenengo kontzertua Mendigorrian egin genuen, eta hola, lehenengo kontzertua hartu zuten, eta gero hasi ginen, esan egin, ja, kontzertua konfirmatuta egon da, hasi ginen entzaiatzen, ba, erlojoaren kontra, baina pozik, eta hori, hasieran bertsioak egiten genituen, bertsioak egiten zituen talde bat ginen, eta orain ja, ba, bertsioak eta gure abestiak parte gatzen
0: du. Orain dikere ikasle baldin bazarete, honek esan nahi du, gazteak zaretela horoko horrean, oso gazteak?
1: Bai. Gazteenak 18 urte ditu, eta zaharrenak 24.
0: Ados.
1: Bai, tarte horretan.
0: Bai, zarete gutxi, esan dugu moduan, talde bardula zarete. Baina, bueno, esan duzu ez, taldea sortu zenean bertsioak eta egiten. Ni jakin edo nena, lehendabiziko bertsio haiek, ze bertsio mota ziren? Ze gero taldearen, bueno, jongo gara entzuten, kantuak baina, taldeak baitolako ertz desberdinak. Hortaz, hasi, ze bertsio mota egiten hasi zineten?
1: Ba, batez ere, bueno, eko gaztea gara, baina gazteagotan entzuten ginen dituen talden bertsioa, ba, bueno, lagunak ditugun eskabidean eko eskabidean taldearen zenbait abesti, ertzainak taldearen zenbait, baldin bada, instrumentalak eta gero ba, barrok estedi klasikoaren zenbait bertsio. Eskatala etxen bat, bai.
0: Ba, giro horretan behintzat, pixka bat rockestedia eta horrelako kontuak eta...
1: Agian klasiko zen gure diskoa, baino rockestedi reggae klasikoago bat egiten genuen.
0: Baiz, zuek egiten duzuena, pixka bat aldatzen da, ze ben jazta, maro entzuten azten gara, Rodesa edo Burlitzera, betiko galdera da, zer da?
1: Rodesa.
0: Rodesa da. Nik horreindik...
1: Tamaroako Rodesa.
0: Horreindik ez gai, desberdintzeko askotan, baina betik etu duan alderetako bada, da saia kerak egin da,
1: Opa daude UB Burlitzerrak ere, duzkoan.
0: Ikusten? Ba hori. Gero, bueno, hor dago, nola egiten jolas bat egiten duzu, eta gitarra garbia alde batean dago kokatutan asketan, eta Rodesa bestaldean, eta bi kontraiek oso garbi, basua berera doa, ba, erdian zentratu da, hiru elementu nagusi, nola baita ere, kantuaren hasiera honetan, melodia zaparte, melodia principala kantua zaparte. Hau komposatzerakoan, nola egiten duzu, bakoitza bere aldetik doa, batek eramaten du ideia bat, eta gero bakoitza bere aldetik lantzen du, edo dena batera lantzen saiatzen zarete?
1: Normalean, claro, bestia bakoitza mundua da, baina...
0: Nahi.
1: Normalean, claro, komposatzeko pianoa instrumentu nahiko aproposa da. Orduan, eta justu niri, bueno, joera izaten dut nik letrak idaztego.
0: Ados.
1: Orduan, baskotan letraren bat edo idazten badut, proposamena normalean ja harmonia batekin egiten dut. Eta orduan, hortik aurrera karo, nik soilik letra eramaten dut, eta ez ditut letra guztiak ere egin, baina genak bai. Eta behin proposamen hori eginda, ba, meintzeko guztiek estiloarekiko duten bere ikuspegia jartzen dute bestian, eta sartzen gara, bueno, askatasun nahiko izaten dugu. Zaten du bakoitzako instrumentuaren.
0: Bai, abilezia ere bakoitzak alakoa duelako, Hori ere, aipatu berra dago. Bueno, gero aldaketa bat egiten da, zen nola itere, hasieran, pixka bat, ez tekit, souleroagoa da kantua, gero errepiketortzen denean jasartzen zarete erregeagoan, ez? Batez ere, hori ez, ni bi mundu horiek ikusten ditut zuen musikan, soul, neo soul, arrambia, ez? Eta reggae, rockestebia, bi unibertso horiek batzen dituzen olait ere, eta gainera...
1: Bye.
0: Naiko nabarmen esango nuke, ez? Kantu askotan egiten duzu hori. Hau zer da, ez dakit, nire irudipena esango dizut, eta zen, arrateren ahotsa neosoulera gehiago bideratzen dela, eta instrumentuak baliatzen dituzuela bi gauza horiek egiteko, ez da?
1: Guzti, izan daiteke. Bueno, bestalde batetik ere, claro, haizen arregloak edo egitean, claro. Banabari da, hauek kontserbatorioan egun osoan ari direla jazeko moldaketak edo egiten, eta bueno, gero timbrika ere askotan barrodisak eta erabiltzen ditugu, eta batez ere nahiko nabaria da, karo, hau jendeak ez daki, baina diskoa bi tandatan edo grabatu genuen. Ordan nabaritzen da, lehenengo tandako abestiak agian ustakit, rege kutsu horretakoa direla, eta bigarren tandan ja agian R&B edo soulero, funk, ez dakit
0: oso nirona. Funk ukituak ere badago, bai, kanteren batean edo badago, bai, nahiko funk kontu egira, begira, bada. Bueno, arrapatzeko modu, ez, nondeketan nora zoazten, ze, bueno, gauza hauek ikusten dira, eta gainera, bueno, gero ipatu dugu, baina zuzenean ere, oso nabarmen ematen ditu kolpe horiek eta, ez, nahiko nabarmenak dira. Bueno, Zamaroa, ez dakit, hau dagoen idatzia kapitalismoari, sistemari, edo nori dagoen idatzia?
1: Bai, bueno, gara, hemen interpretazio anitzeko abestia gira orokorrean ez nahiko abstraktuak, baina Zamaroa bai, Bertolt Brechtren poema baten itzulpena inzuen Xavier Letek irabestibitako batean, eta Zamaroa kontzeptua erabiltzen, oza, berez uste dut Zamaroa ez dela existitzen hitz gisa Elhuyarren, esango nuke, baina hori zama aroa hitz joko horrekin ba berabiek genuen sistemari, bueno, ez dakit oso hongi, bai, nahiko letra generikoa da, ez nahi zaziko hemen txapa profetiko bat botatzen, baina bai, esan dezakegu bai
0: ez dugu zati bat.

0: hartze, elkar zaintzea hori ere aipatzen da nola baitera, ez da, kantuan eta elkar hartzea edo elkar zaintzea ere sartzen dela, ez? Mezuare parte da.
1: Komunitatearen edo taldearen
0: hori da, hori da. Ala ere, orokorrean, bueno, entzungo dugota, nahiko letra, bueno, aldarrikatzaileak eta ilunak, kontuz. Nik nahiko ilun ikusi dudalako guztia. Se aska kanturik gabe, hau ere, esan duguna, sauletarregen asketa batean, kasu honetan regean azten da, ez? Justo, justo alderantziz egiten du, lehendabizikoaren kontrara doa. Eta nik hau gaugiroan kokatzen dut, ez dakiz zergatik, oso gaua ikusten dut hemen.
1: Se aska kanturik gabe.
0: Bai. Bai.
1: Izan daiteke, bai, bilun xamarra, bai. Bai, izan daiteke.
0: Bueno,
1: guztiak, badoño gehiago daude neiko biluna, gaur. Bai, ez dugu, bueno, zamaroa gian, zamaroaren estribillo alaiagoa da, baina ez dugu.
0: Bai, horretan dagoelako baita ere, ez da.
1: Karo. Ez dugu rege, osea, abesti super alairik edo.
0: Hemen, grazia egiten, grazia ez, bai, bueno, grazia baino gehiago da, bitxia iruditu zaidala, ez? Kaleak sutan dauden hiri bat irudikatzen duzula, ez, duzuela, baina ez daki dana, benetan sutan egon den hiririk ezagutu duzuen?
1: Egun, bueno, ez literalki ez, baina metaforikoki, bueno, Euskal Herriko edozein kapitaleko zein larun batera jun behar da ikusteko zein den egoera, eta bai, pixka bat lehen esan duzuna, ba, gaua, bueno, xaska kanturik gabe, letrak justu, bueno, ez gustatzen justu azaltzea zertan irespiratu nahi zen, bakoitzak ere interpretazioa egin dezan, baina eskale baten gaineko letra da.
0: Zorban,
1: zentzu horretan.
0: Bai, horretik ez, bueno, ezagutu duzu beste da batela, eta kaleak, nik ez pentsatu denoen, da, kaleak sutan ez dituz ikusi, baina sutan jarriko zen dituzketela, behin baino gehiagotan, hori nahiko nabarmen geratzen dela, mezuak ikusita zein diren, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, musikalki, bi gauza badira hemen baita ere, bueno, bat hemen tartu honetan erdi rapeo bat dagoela.
1: Ni nahi, sorry.
0: Bai, ez, erdi rapeatzen zaude, eh?
1: Hori, bai.
0: Ez? Eta gero.
1: Bai, bueno.
0: Bai, esan.
1: Ez hori besteri, bai, estrofa pixka alduzeagoa gelditu zen, eta ez dakit, ba, kontraste txiki bat egiteko, gelditu zite egun polit gelditu, bueno, gelditu zitekela, baina izan zen estudioko kontua, osea, junguinen estudiora, hakin gabe rapiko onbartzen, ala ez, eta nera baki genuen azkenean. Bai.
0: Bueno, estudioa ipatu duzula, esango dugu, erbitirekin, Josu Erbitirekin aritu zaren.
1: Hori da. Oso pozik, oso gustora, eta osea, eman zion bultzada izugarri izan zen. Guzun ginen, karo, gehien, bueno, taldeko zazpirentzat, esango nuke, lehenengo grabaketa izan zen, eta pila bat lagundu zigun, bai.
0: Nola grabatu duzu, eh? Banaka-banaka, aritu aprovechatuta denak batera,
1: sekzioka, lehenengo basea. Bai, bueno, hiru sekzio osotara. Basea, haizeak eta ahotsa edo ahotsak, koroak. Hori da.
0: Hori da bestatako bat, kantuanetan aipatu beharrakoa, koroak. Hemen ahotsa desienten zuten dira. Zenbatek iten dituzue koroak?
1: Hase batean bik, baina egia da, oraindik, bueno, prozesu bat dela koroak zuzeneko eretara pasatzea. Ez baiga, bueno, ez dugu lako inoiz maia horretan kororik egin, eta jo, batzutan gustatzen zego. Mea, bueno, bai, hasiera batean, zuzenekoetan ez ditugu egiten diskoan dauken koro guztiak.
0: Diskoan, arratak eta zuk egin dituzu hau txak?
1: Eta, bueno, ez, koroak, esan dut, ahotsa, osea,
0: bai, bai.
1: Eta gero, arratek, baina koroak, guztion artean esango nizuke, eh?
0: Alos.
1: Guztion artean. Mazte duen, karo, dentsitate handiago eman nahi bada gian koro bati, ba, erabiltzen da mutil bate baino gehiagoren ahotsa, edo hori ja Josuren eskuetan guztiago.
0: Hori ja pixka dateko izten, ez? Esango
1: dut. Hori da.
0: Bueno, eta bada beste gauza bat, bitxia, eta da, kantuaren bukaera, entzuko.

0: 我稍微就个真难看出来。
1: 喂喂
0: 喂，谁啊你啦？ni ni ni pena da eta osuk esango diazu, baina hor modulazioa, izearen modulazioa ere entzun egin daiteke. Hala, nola doazen goxatu nahian, bukaerako toke hoiek.
1: Dinamika hoiek.
0: Bai, ez da.
1: Bai, eta hori izan zen ere nik uste estudioko kontua. Karo, mobide bat izaten da askotan, talde bakoitzak izaten duela abesti guztiak era berean bukatzeko joera, ez? Orduan, batutan igual azkenean akordea hor plantxa dut auzi, beste batzuk moztu zuzenean eta askotan esaten dugu, jo, ja egin ditugu bi plantxa dut abizdak izer, ba, zer egin dugu, eta honetan ba, hau atean ezin pixkat hor posutazun horrekin bukatzeko, eta ala geltu zen.
0: Bai, eta hori ez, belarri da, ez, bueno, hor dauden modulazio eta dinamika guztiak ez entzuteko moduan utzi duzu, ze beste batek egintzazak hartu eta planoa gautzi, naiz eta
1: listo,
0: mosketa claro. Berdinak egin, baina planoa gautzi, baina ez dago, plano hori ez dago, ez?
1: Osotasun hori eman nahi izan genioen.
0: Bueno, izar bat, nola haitere, aurroko kantuetan, eta hemen ere pixkatu ari, baina no future delako hori ez, etorkizun beltza, eta hori guztia ikusten dugun guzti horrei, argi izpi bat ematen diona, bueno, kaso honetan, Jose Luis Otamendi diren itzekin, ez? Jose Luis Otamendi, okerrezpanez, azkoitiarra.
1: Azpeitiarra nire osoa, osa nire aita azkoitiarra.
0: Bai, eta bera azpeitiarra da?
1: Jose Luis Otamendi lenguzua du nire aitak.
0: Dai.
1: Eta nik esan unke azpeitiarra dela.
0: A dos. Kontuz, kontuz, eben urrandita sartu gaitezke, eta.
1: Bizi behintzat azpeitiarra.
0: Ah, hori akaso. Aia, bai, begiratu ingo du, ez? Azpeitiarra, razpeitiarra.
1: Bai.
0: Azpeitiarra. Bai. Ondo. Hortaz nik sartu dutan gau, erruan irea. Bueno, bere itzetan, baina hori ez, pixka bat, no future horretatik abiatzen da, ez, bera ere?
1: Bai, eta horregatik nik uste, no, egia da bukera, bueno, abestiak aurrea inala, argi hori edo ematen diola, baina letra, diskoaren gainontzeko letrekin iruditu zitzaidan nahiko ongi zakit gera zitekela eta usartu honen. Baina batez ere, askotan poesiari musika jartzea ez da baterelan erraza izaten, eta justu poesia honek, osea, lau estrofa nahiko antzeko ditu, orduan erreza egitzaigun moldatzea, bueno, musika jartzea edo.
0: Kantu honek bai arranbitik duela pila bat.
1: Bai, pila bat, honek rege gutxi.
0: bai,
1: rege gutxi.
0: Egia da, bi genero bekal ere, uste baino hurbilago geratzen direla momentu batzuetan, ez da?
1: Bai. Bueno, eta berez, jatorria, osea, leku berean dugu. Gero ja, bueno, musika beltzak mila adar izan ditu, baina argi dago fusioak arazori gabe egin daitezkela.
0: Ez dago zalantzarik. Bueno, ba, entzungo dugu esan da bezala, izar bat, kantuaren zati bat, ulertzeko zerrari garen esatengo ere.

0: perkusio elementuak zuek pentsatuta eramantzen dituen edo hori ere estudioan batu diren gauzak dira?
1: Estudioan batuak izan ziren, baina bateria joleak nik uste ja batzituela behideiak. Askotan, agian, enseatzen ari garenean, ba, bateria besterik ez du jotzen, baina baitu ja, jo, ba, hemen esatu ezakegu triangelu bat, edo horren, shaker bat, edo, eta ja juten da Josuren gana, bere ideiekin, eta Josuk tarte eman zion probatzeko, eta nire ditu zen.
0: Baiz, badira elementu batzuk esan zuen, triangelua, shakera, tamburina, bueno, agertzen dira elementu batzuk, tarteka.
1: Bai.
0: Eta horiek ere, ez, ba, ototan izaten, ba, estudian daude, venga, ba, probatu ezagun, edo bestea izaten da, hori pentsatu dara batean esan duzuna, ez. Ze, karo, hemen galdera egiten nuen, jakin da, kontserbatorioko jendea dagoela tartean, ba, karo, ez, abaniko ere zabaldu egiten da. Zuek, zuen artean, errax egiten zarete adostasunetara?
1: Bai, nahiko, egia da, kontserbatorioan dauden, bueno, edo, orokorrean, beste talde batzuek, zuzenean, arreglo bat egiten dutela edo, eta relori errespetatzen dela, eta listo. Gure kasuan, garo, ez dago ez herriatz, eta zan edut juten gara bestiak sortzen, eta bakuitza bere ganatzen ditu, eta gero jasutzeneko eta eramaten ditugu. Eta komposatzerako garaian, egia da, ba hori, ba, askotan gauzak hitz egin behar direla, eta jo, izan ditugu momentu zailak, zan edut komposatzerako garaian, abesti honek ez du izar batekin, bajo, ba, egun nien bi iruen txaio, zaten gara, ostia, ez dago estribillo jakin bat, zerengo dugu lau estrofa, nola moldatu, eta gontzen egun bat, ezakit zei daia izan nuen, eta ba, holako zerbait ateratzen, baina, karo, askotan, ba, izaten ditugu holako krisi txikiak. Kontuan ikuste dela asko hitz egitea, zerbait gustatzen ez egunean esatea, eta hori, ba, konfiantza hortatik hasita, aurrera egitea.
0: Interludioaren ideia, hau ere beranduago eta horretakoa zen, edo nola izan zen, hogeita hamasei segunduko kantu bat izateko, edo interludio bat izateko, elementu pila sartu dituzu, protagonismo mandio zen, instrumentu denei.
1: Bai. Asiran dagoen piano patroi hori, karo, instrumentu bakoitzak berea.
0: Bai, noski.
1: Ez dakit, okurritu zitzaidan ez nahi zoroitzen noiz nola eta non, baina hori patroi horretatik hasi ginen gutxi gora bera, eta gero ez dakit osongi nola ateratzen ideia. Hasiera batean nik uste intro moduko bat izan behar zela, eta berez urrengo abestiaren nola baiteko introa da, zezutzenekoetan segidan jotzen ditugu, eta diskoan ere, bueno, bi abestia jarri genituen nola baita itxatxita, bat entzunala, ja bestia iristean, pausarik ez egoteko, ez? Eta hori beste gabe, hasieran nik uste intro bat izan hartzela, mi azkenean esan genuen, jo, ba, egingo dugu bereitziko ditugu, eta bat izan da, ja, besti bat, interludio, eta ja, gero, ez da, ja, urrengo abestia. Nik orain, luze, bueno, atzera begira, agian ez nuke interludio dituko, pedante xamarra gelitzen zait, baina, bueno.
0: Bueno, gauzak horrela izaten dira. Behin egin, eta gero, bueno, beti izaten da aldatzeko nahia, ez gauza batzuen, eta hori ere ez da txarra, entzengo dugu interludioa.
1: Baina.

0: Oso funk ageratu da.
1: Bai, guzti duiz, hau da, funk.
0: Bueno, azken abisuan, berriz ere teklatua protagonista, nola baitere hasieran, lehen teklatu horrek baduelako bere soinu beretzia. Kasu honetan, burritzerra da?
1: Ez horitzen.
0: Ze hor, agudetara joaten denean, da zaila, ez berdintzen bat ez ere, instrumentuena. Baina hor bada, eta gero ja, nolako breakak dituen, ze kantorek break, motx pila bat ditu, ez badiru dire, baina baditu aizeak nola sartzen diren. Eta harmonizazioa, ze elementuek badute disonantzia puntu bat une desberdinetan.
1: Bai, tentxio txiki batzu gaude, dena nahiko, bueno, ez dakitu zongi, nola esan, oso tekniko izan gai, baina, bueno, modala edo, esan egu, dena nahiko... sonoritate antzeko baten barnean bildua edo.
0: Bai.
1: Maia hori, akorde bakoitzak bere...
0: Bai, gitarratik azetza. Lehen gitarrean jantzen duen duzu, hemen daude disonantzia puntu batzuk, gero, fijatzea ez dezat, esan duzu, baina horratzen dagoen aizeak ere egiten du zerbait horrelakoa, eta jolasa ikusten da ez nola baitere badagoela.
1: Guztiz, eta lehen esan dudan aizen kasuan nabari da, ba hori, jazzi, kutsu hori edo.
0: Zera bat. Bai, gero, un momentu batean gainean, lehen da biziko estrofan, ez? Olako sinte koltsoi bat ere agertzen da, diskoan orokorran ez dago olako koltsoirik, baina hor sinte koltsoi bat agertzen da, beste teklatu mota bat. Horrek pixka zuri ere zailduko dizu gero zuzenekoari begira, ez da? Hau da soinuak aldatzen ibili beharra eta bat eta beste.
1: Bai, baina, bueno, behin ja automatizaduta, esan edut, pianoetan, bueno, piano jolea denak badaki, eta gainentzekuek aian ere, bai, baude nola baiteko konfigurazio batzuk, ordanik botoi batzuk ditu, eta iristen denean, baten diota zer gabe, eta bai, ez du gehi egitzen.
0: Ezin hastu, kontuz, hori.
1: Hori, da. Atzo, usur bilan jo genuen, eta justu soinu horrekin gertatu ditzen, da, eta gero berriz eman, eta, bueno, atzo ez, larun batean,
0: bai, gertatzen dira, ez?

0: Eta gian, ez dakit, marian pixka prozesatu zuten ez dakit.
1: Bueno, azken abisua, gerra giroko kontestuan kokatu daiteken kantu bat, ez da? Bakutzak nahi duen gerran koka bezala, ez da?
0: Guztiz, bai, kontestu kaotiko edo katastrofiko batean, ba, elkar maite duten bi pertsonan arteko bilaketa bat, edo...
1: Eta ez ditut maite simulakroak non zaude, hori nik uste dut hori nahiko mezu potentea dela, hau da, hau ez da simulakro bat hau egia da, eta non zaude, ez da?
0: Non zaude, hori da, ustiz.
1: Bai, ze bueno, batzuetan den ez da simulakro, entzengo dugu, bukatu.

0: Bueno, hortxe, entzun du hori gere ere, eta, bueno, hemen aizek ere lan desiente egin behar dute eskala horiek egiten, eh?
1: Bueno, bebe, guzti, zoi, hor, askotan gaixo egin guzti bukatzen dutela muturra egin, ja, ostia, bebe.
0: Ba, ez, azkenean, ez, eskalak unisonoan egitea, ez da gozera esan.
1: Ba, ez, eta gainera askotan zera ritmiko pilo bat, eta, bai.
0: Bueno, gaua, lehen esan dugu gaua, bueno, bai, zuk esan duzu gainera, ez? Bueno, gaua kaso eta iluntasuna agertzen da kantu batean baino gehiagoan. Gauaren baitale zarete?
1: Ba, zaila da zortzi kideko talde baten izenean hitz egitea horla, modu jelenikoan. Ni ez gehiagi, ez da ez oso parranda zalea, baina, bueno, bai, denetari dago taldea.
0: Ha, ni gaua esaten duenean, lehenuen parranda esaten, eh? Baina, bueno.
1: Ah, bale, bale, gau, bale, oro korrean. Bale, bale, ni ez, ni ez.
0: Begira. Ostras, hortaz, kontzertuak eta gau ez izatea, akaso zuretzako izango da gogorra?
1: Ez da, errez izatea, bueno, zen edut, segun ze gestio egiten dugun, berando okute magara eta lehenago tarte bat dut etxean lasai egoteko eta ongi, baina, mea, karo, hogeita bat urteko gazte bat entzat, zen edut, ez bazaitzu parranda gehiago gustatzen gaua ere nizadak, bueno, izan daiteke, pasira bat ematen ateratzea, baina, baina ez oso parranda zala eta, bueno, hori askotan bai zaten da, jo, bildu eta bai, eta etxera.
0: Bai, bai, bat ez ere esaten, ataraz egu bolo bat, goizeko ordu behitean, ez tekin, no, karo, bai, bai. Zu goiztiarra baldin bazara, hori geratzen da soberandu, ez da.
1: Bai, legorretan, azkenean egitxikin etxera, gian lautar dira.
0: Bai, bai, bai, bai, hori da.
1: Berandu, baina, bueno, osea, ez neizke esatzen,
0: Ez, poloak dituzu, musika orkesteko aukera duzu, ez da gutxi hori, ez.
1: Hori da, ez, eta askotan ala ere, kontzertu bat jo ondoren gelitzea usatu egiten zaik, beste gozo alta ateratzen edo zindar humaretan, ez dut haitu egitur handi egitik, baina da, ostia, ja, jo ondoren ongi atera baltima da, ondan ekin egotea goza.
0: Ba, hori goza, errezaten da. Bueno, kanto honek badu ez, dinamika aldetik, bete ustu badabil, eta gainera errepikan bomboa badoa, doble tempoan doa ez, nola baita ere.
1: Beltza markatzen.
0: Ah, beltza hori da, beltza, nahi. Oia, aurrekoan erditen pondoa, hor doble,
1: oia. Oria, oria.
0: Ez, beltzetara doa, eta koroak eta ahotsak ere, nola itere handitu egiten dute dena, ez? Bete-betea geratzen da errepikago, kantonen errepikago oso bete geratzen da.
1: Lehenengo singela izan zen, gaua bestia, eta oraintxe bertan ikuste... Gure abestien zunena, bueno, plataforma digitaletan bintzat, jendeak behin zunena bestia da. Eta bai, nik uste nahiko, zen dut, koro nahiko txartu genituen bukaeran ere, baude ahots, bueno, izan ahots batzuk, bai, nahiko landu genuen zentzurretan, baina karo, egia da gero horlako abestia gero lehen esan duena zuzenekoetara berdin erabatea ez dela lan errez izaten, baina, bueno, pozik elitu ginen.
0: Bueno, entzuten dira, hemen okarazten ez ordina bat ere entzuten da trompetan, bueno,
1: bai,
0: erabiltzen dituzue, olako elementuak ere erabiltzen dituzue, eta zuzenekoan, bai. Esan daiteke,

0: kasik diskoari fidel zaretela. Era bat zaila da, hori edozen diskoari gertatzen den moduan, baina sentsazio hauek ez betetasun hauek eta hori guztia zuzenen ere horrela islatzen saiatu zarete eta nik uste dut lortzen duzuela.
1: Mila esker. Bai, normalean mono izaten dugu movida hori eta justu zuzeneko etara diskoa, osea, den bezala eramateko nahi hori eta diozuna, ba, oso zaila da eramatearena justu diskon dagoen bezala, baina saiatzen gara. Bai, bai.
0: Bueno, legorretan hor ikusi zintuzte dan, azken bikantuak aipatu horretik, lehen bertsioak esan duzula, bertsio batekin geratu nintzen nahiko, wow, eta zen zaldizuriaren, zaldizuri bat, bertsioarekin esan, hori jotzen ari dira, eta bai, eramandu duten, regera, berritxarrak regera eramandu zuen, esaterako.
1: Bai, bai. Ez? Badu funk kutsu bat ere.
0: Hori da, hori da.
1: Bai, genuen nola baiteko, baina bai.
0: Eta zen nuen tentazio horik izan olako bat diskora sartzeko?
1: Bueno, apirilean, bueno, beste maitea besti grabatuko ditugu, eta ez dakit, aukera bat da, horari gara gauza egiten. Aukera bat da, aukera bat da bertxio hau sartzen.
0: Ba, ez, bueno, ez, batzuk akaso, oiko hauek ez esan zu ertzainak enbertsio bat, bueno, makaso oitu hau zaude horrelako bertsio bat entzutera, baino ez, bapatean esperoz duzun, gainera ez da kantu evidente bat nola baita ere, ez? Eta hori da eskertzen den askotazuk ere bertsioak entzuten dituzunean, gauza ez evidenten bertsioak egiteare polita da, ez da?
1: Claro, claro, claro, horregatik esan edut, ez genituen mantendu, lehen egiten genituen bertsioetatik, bakarrik mantendu dugu txan-txan, nik uste. Baina beste guztiak esan, bueno, gure disko aterako dugu, baina egiten ditugun bertsioak ere izan, nahi duzela ezakit pixka landuagoak edo bereziagoak. Eta hori, bueno, bidara baki genuen egitea zaldi zauritua, zea maizen kea, ize horren abesti bat, osea, oia, habian selekzio pixka bat bereziagoa edo.
0: Bai, txan-txan ere, esan behar dago, opa, hobere egin dute, eta, bai, harrapatu bintu zuen, hor gire, harrapatu bintu zuen. Bueno, aztu nahian, begiraz, hau da gauza bitxia, ze justu bertsioak hitz egiten ari gara, bertsioak askotan nostalgiari buruz, ez? Nostalgikoen zako izaten dira, edo nostalgia puntu bat dute, baina justu, aztu nahian honetan, nostalgiak mugitzen duen garaia edan, ez? Nola biterez ikustatu gutena nostalgiatik badiru dibizi dela. Zuek iragana aztea proposatzen duzue kantu honetan.
1: Bai, guztiz. Bai, diskoak badu kutsu konzeptual moduko bat egin zauzatu, esatera, disko konzeptual bat dene, bera. Baina, meari, bueno, asieran ditugu instrumentala eta zamaroa, zamaroak hitz egiten duen esan dugu momentala banean. Bale, bilgaite, zen elkarregana, ez dakiz zer. Hori, taldea edo komunitatea egiteko aldarrikapen bat da. Eta gero, tartean ditugu, ba, Zaskak anturi gabe, lehen esan dudan betala eskale baten gainekoa, gerraren gainekoa berti bat, itzar batek agen badu maitasun kutsu bat, bueno, hainbat gai lantzen dira, eta gero bukaeran, eta horrein jaztu nahian, hau guztia, bueno, gogoratu erbara goratu ari dela, dezagun, eta bestela, az da dira guztia. Eta ja, bukaerarako, bueno, gero esan guztun betala, diskoari zene baten diona bestia.
0: Hori da. Bueno, sarrera entzun nahi dut, eta entzuten arazi nahi dut, ze pixka bat engainatu egiten du zer etorri daiteken, eta saxo horrek, eta, bueno, entzengo dugu, saxo agudo xelar gainera.

0: Anki hor dago, ez? Baina, teklatuarekin regera eramaten gaituzu.
1: Claro, claro, askotan, bai, joera hori izan dugu agian, aurreko abestietan, baseak, bateriak eta basua, mantentzen zuten rege joera eta guk ez, orain nik eskankak egiten ditut eta haiek ez. Bai, hor dago bizka.
0: Bueno, bizka tenga, jatzen duzu, espero duzunan hori eta kolpe hori dei hori ez, nola itere oso oso funkerako deia da, saxoarekin egiten dela. Te espero duzu, papatean sartuko dela iguala, izte sekzio oso bat ez, puta, eta lehartuko dela eta nola itere funk klasiko bat, papatean, pum, ez eskankak, ahi ba. Horrekin asko jo lasten duzu eta bueno, horrek... Hori ere bihurtu daiteke zuen marka, ezta? Ez dakit horrela sinisten duzuen, baina hori ere bihurtu daiteke zuen marka.
1: Bai, nahi gabe edo nahita, nik uste izan dugu, joera hori izan dugula. Ez dakit zergatik, agian, estilo batean oso, bueno, estilo bat pilo bat errespetatzen dugunean, agian sentitzen dugu, ez dakit, ozgaela egiten ari zerbaitain berezi, ez dakit zergatik den. Ez da oso erabaki konstientea, baina horrela tera dira, hostiak.
0: Eraginak orokorrean, zeintzuk izan dira zuentzat? Zekaro, sortzirekin asko dira, noski. Baina diskoari begira izan dira eragin partekatuak. Guazen atentzioa hauei jartzera edo besterik gabe zuek berezkotik egin duzue eraginetan eta gehiagi zentratu gabe.
1: Badago... berezkoa izan den zati nahiko handi bat nik uste, baina bueno, nik uste eragin nahiko handia izan dugula gaur egun egiten ari den zenbait jazz musikarekin, jazz estiloko musikarekin, agian hori R&B-arekin loturiko zenbait disko edo mea, nik uste eragin gehienak musika instrumentalarenak izan direla. Bai, eta gero ja, arratek bere super ahotxa jarri du. Baina bai, komposatzerako garaian, bai, nik uste musika instrumentalak eraman gaituela pixka bat alde horretara.
0: Bueno, esan dugu ez, azken kantoa Portlandezko lorea dela, diskoa izen amaten diona, nik hemen galdera bakarra egingo dizut, eta ez duzulak egia argitu nahi kontzeptuak eta horrako gozak. Pertsona edo leku bati egina da?
1: Berez, ba, nahiko kontzeptu bizka eta abstraktua da bi hasiera batean nahiko kontra jarrita dauden bi elementu edo batzen dituen elementu bat da, Portlandezko lorea, alde batetik Portlana izango litzateke diskoak duen kutsu tragiko hori edo ba, egunerokotasunan aurkitu ditzakegun oztopo edo arazo hori egiten dira referentzia, eta gero loreak bala ere gutako bakoitzak barnean duen bizipoz hori edo biziteko grin hori eta askatasun grin hori ez. Eta orduan, zakit, polita iruditu zitzaigun bi elementu horien arteko zait batura hori edo...
0: Ba, izan, nik entzuten, letra entzuten esaten, bueno, pertsonei, ez? Norbanako hori badago, ez?
1: Karo, eta zure galdera da nori esan dut gero letra, ez?
0: Hori.
1: Ba, pertsona horietako bako, esagutako bako itzari, nola bai?
0: Ala, komunitatea ere izan daitekela, hori da. Horregatik esaten nuen, pertsona edo leku bat zalantza egiten nuen, ez? Bueno, azkenean leku batek ere batzutan ez, ba, brutalismo pixka bat hartzen du, Portlandezente dago, baina gero, ez, ba, bueno, ba, bako itzalore bideartu dik.
1: Ez, komunitateari hori da.
0: Teremin bat dago?
1: Bueno, barkatu, esan dut.
0: Bai.
1: Ala ere... iriaren kontzeptu horri ere nik uste eskenia dagoela. Horain arte askutzen dugu iriaren gainean, bai, komunitatea, baina zentzu urban horretan ere barne bilduta.
0: Ados. Teremin badago edo teklatuaren soinu bereziren bada?
1: Teremina,
0: olako antena bat, ola jotzen dena eskuarekin eta ez da.
1: Ez, osea, teklatuan bertan eta nik sartzen dio efektu txiki bat.
0: Ados, modularekin eta egindako...
1: Hori da.
0: Vale. Ze zalantza egiten nuen, mune batean, ze handago gertu, ez, bat eta beste erantzen. Eta gero, kantorek badu eta lore bat zara esaten den uneko handitasun horiek, ez da. Eta horrek gainera zuzenen bai ematen dela, kolpea ematen du. Ez zena hogatzen ere, hogartuko da, ez?
1: Guztio hogatzen dugu hor batera.
0: Zuzenekoak, nolakoak izaten ari dira zuentzat?
1: Ba, honi, gustatzen ari nahiz pila bat. Osea, pasa bat, ja urte terdi generaman bertsioak egiten eta joia gura bestiak egiten astea da gozada bat. Gainera hori ba zenbait letran ikiatzituan ez jokero jendeak ustea letraka bestean eta claro, ezin ditut hitz egin guztien izenean, baina niretzat izaten da kriston esperientzia, jendeak oso arrera hona egin dio diskoari eta kontzertu nahiko txuari dira ateratzen, beraz pozik.
0: Zuzenekoen begira, esaten nuen, zein da hemen pixka bat orkestra zuzendaria, nik ez nuen garbi ikusten zein zen, baten bat bazela, bai, zein da markatzen duena guztia?
1: Ez da git. Hasiera batean ez dugu figura horren
0: ez daukazu jerarkizatuta, ez?
1: Ez.
0: Baina, beti egongo da baten bat.
1: Bueno, bakoitzak bere rolak agertzen ditu. Baina,
0: kanpotik ikusten zen, ez? Momentu batean, nola itere atentzio dira esatzea, pum, eta atentzioa jarri eta pum, jartzen zinetela, hori askotan zortzirekin rolo normalen baten batek hartu behar du, batez ere, esan dugu moduan, unison asko daudenean, erritmoain markatuak direnean, karo.
1: Horlakoetan, zuzenekoetan egia da, musikalki hitz egin da, bateriak izan behar duela batuta, bai, bestela, bai, eta jo, lehen gertatzen zitzaigun zuzenekoetan, bagian abesti artean, tartean diago uzten genuela, eta jo, itzein genuen guztion artean, eta esan genuen, ostia, tarte horiek usteak zuzenekoari nolabaiteko karitateak entzen dio. Eta ordan, ba, erakin eiku konsiente izan zen ja, hartzeko dinamismo hori, ba, abesti da dukatu, eban, tragotxo bat, urtrago bat eba, bakoitzen nahi duena, eta urrengoa. Eta lasi.
0: Bueno, esan duzu, Usurbilen izan zaretela, bi aste urte segidan Gipuzkoa retorrita hortaz, urrengoak non dituzue?
1: Pirilean geldialdi txiki bat eginen dugu, bai, kidetako bat operatu egin behar dute, eta lasaiago ibiliko gara, gauzatxoen bat ere grabatuko dugu, hau, primizian, eta urrengo kontzertua Iruñean izanen da, ja Iruñeko auzotako jaiak hasiko dira, baina eskatu digute
0: Iruñeko auzotako batean.
1: Batean.
0: Nola gutxi diren, Iruñeko auzotako festak hasten diren, nola gutxi diren.
1: Aste buru festa bat dugu.
0: Bueno, izan mazarete hor behintzat. Bueno, adi, segi beharko dugu, edizio fisikoa atera duzu baita ere. Oker, bai, espanaiz?
1: CD formatuan, soilik.
0: Diseinuan nork egin dizu, eh?
1: Saiot, Instagramen saiot deitzen da, saiot. Eta bai, abeslariak ezagutzen zuen, batxiergo bat egio lagu zerbait, Iruñeko neska bada. Eta oso pozik, bai, egin duen lanarekin.
0: Ura eskuratzeko, pentsatzen du, kontzertuak, ez dakit du, saren bitartez idatzi eta ere tratutara iristen zaretan.
1: Eurein arte ez dugu egin ikusten, baina ez ditateke arazorik egonen.
0: Bai.
1: Bestela zuzenekoak.
0: Hori da, zuzenekoak. Eskatu zuzenekoak zuen herrian, eta baso ez horreko dira diskoekin, ez? Hori, asko da, esaten duguna. Bueno, ba, Xavier, benetan, mila esker, gurekin izatearen. Bejonde izuela egindako lanagatik, ebakuntza ondo izten dadila, eta berrian zain geratuko gara.
1: Hori da, ba, mila esker, ea beste batean berriz ekarrikin hitz egiteko aukera egin dugun.
0: Hori da, onda izan?
1: Bai.

Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.

0: Aspaldian ez genuela trikiti doinu osatutako disko bat hemen gurean. Egiari zor, garai batetik ona hori ere, ba, keitsi delako kopuruz, ez hori ere onartu behar dugu. Ba, akigo musikarien egoera zaila dela, ba, trikitilarien mundua zer esanik ez. Baina, bada bat, neka ezinia eta hau, Xabi Aburruzaga da, neka ezinien taldean sartuko duguna, bask izeneko disko berria atera berri baitu oraintxe. Xabi Aburruzaga, kaixo, zer moduz?
1: Ondo, tazuek.
0: Ondo, ondo, ondo. Esan dudana ez, pixka bat, badela, bueno, trikiti duño, ba, egia da, Tapia atera du aurten, azkeneko urtean, ez, Neomakek ere atera du beste unibertso batekoa, bueno, Julen Alonso disko bat atera du, baina trikitia beste alde batean utzi du, ez, trikitilariak beste mundu batzutan erikusten ari gara, baina batzuk bazerete zorionez, oraindik ere honi uste diozenak eta nekazinak zaretenak, ez da?
1: Bai, bueno, alegintzen gara, ez? Ez dakit, batzutan ere nekatu egiten gara ere, bai? Batez be, ba, diskonen ba, garapenean, ba, bi urte ez da eman ditu dalako, lan luzea izan da, horrela nahi eta egin nahi izan dut, patxadas eta mimos egiteko gogoarekin, eta, bueno, nik uste dut, ba, emaitzan ere sentitzen dala, nabaritzen dala, eh?
0: Bai, bai. Bueno, bask deitu diozu diskoari, eta egin dituzu itzeak, nola egitere kantuen titularik gine, jolaz desente egin duzu, lehen da biziko kantua esaterako ez, trick it easy, ez? Bai. Deitzen diozu lako, bueno, eta nik lehen da biziko galdera sortu zailan, honen inguruan, ez? Titulua irakurrita, eta gero ikusita, bueno, pixka bat ez, itzak, xabipaiak egin dituen itzetan zerra ipatzen den. Galdetu nahi izan zen, ea zuri trikitiak bizitza erraztu ote dizun?
1: Bai, bai, beitu, bai. Bai, bai, trikitizak zoriontasuna, ez da, emondost, ze trikitizari esker nago hemen zurekin, ez, solasten, azteko. Ze, bon, nik musika klasikotik abiatu nintzen, konservatorioa, eskusoinua jotzen nuen, kurtsoak aurrera egiten nituen, baina ez nintzen zoriontzu. Osea, nahi nuen sortu, gauzak egin, eta hanen konservatorioan zan partituran jartzen zuen alik eta esaktuen, ez, jo behar zan, da nekatu egiten nintzen, ez? Ez nuen ere pasioan nonbait hor topatzen, ez? Eta kasualitatez aitarekin 11 urte nituela Portugaleteko jaietan trikitilarei bikote bat agertu zen eta liluratuta gelditu nintzen eta bueno, ez nintzen gelditu trikitiza bat erosi arte, ez? Erosi arazi nien gurasoei eta bueno, gainera zorioneko izan nintzen zer Rufino Arrola mitikoari erosi nion nire lehenengo trikitiza, oraindik ere mantentzen dudana eta geroztik ez naiz trikitizatik separatu. Egia da gero jarraitu dudala ikasten jasa, musika modernoa, komposaketak eta olako gauzak ere ikasi ditut, baino trikitizak piztu zidan musikan jarraitzeko greina eta oso eskertuta nago horregatik.
0: Lehen da biziko galdera emere duzu dana da, hemen entzuten dugun trikitisa, trikitisin entzuten dugun trikitisa, ze trikitisa den? Ze trikitisa desberdinak erabili dituzu, soinua nabaritzen delako, eta, karo, azalean diskoaren portadan agertzen da, kastainari egurrezko klasiko bat, ez, soinu eder hori, batez ere, laurogeita marretan eta asko ikusi genuen Euskal Herrian, besteak beste Alaitze eta Maiderrek, ez, Alaitze teletxeak erabiltzen zuen, kastainaria, beste batek ere bain noski, baina ez dakitze soinu den justu hemen, ze du olako, ez, bueno, harmonizazio berezi bat entzuten diogu trikiti honi.
1: Bai, bai, timbrika berezia da. Da triki bat, da, zerozete bat, antiko modeloa, resolen oso tonu altua.
0: Dos.
1: Dagoen altuena, esango bai. Duke, nik uste dut hortik gora jaz dituztela egiten oso estridenteak direlako, eta ez dutela bat ere ondo funtzionatzen. Eta berezitasuna dauka, daukala oktaba de graves. Oktabatuta, orduan, karo, botoi berdina sakatuta, hiru abotsetan gelditzen da triki arrun bat bezala, eta laugarren ahotsa pasatzen da oktaba grabe batean. Eta claro. Ematen dio eskusoinuaren tankerako bai. Sonoridadea, ez da, trikia da, baino ez, eta kebeken adibidez asko erabiltzen da.
0: Ados.
1: Olako eta niri asko gustatzen zait musika keltiar kutsuare ematen dio, eta bueno, kantuaren arabera hautatzen dut, trikitisa mota erabiltzea, eta kasu honetan trikitisin hori izan zan, ez? Lehen ere galdetzen zenidan izenburuaren inguruan, ez? Bueno, txiste bezala trikitisi ematen du markina arrasarela, edo ondorruko zen jotzen zu trikitisi jotzen dut, ez? Alde batetik hori txistea eta keinua trikitisari. Eta gero ere, ja, Sabi Paiaren letrai erreparatuz, ba, azke bizi trikitizi, ez? Slow down, lasaitu zaitez, gozatu, musika hau da ondo pasatzeko, ez? Eta hori da mezu, ez? Mezu baikorra, eta en plan, venga, hor buruan daukasun arazoi, agian ez dain importantea, lasaitu eta segi aurrera, eta venga, animo, ez? Hortik doa.
0: Ba, hemen kontraste handiena egiten duena kaso da, ez? Programazio elektronikoak sartu dituzula, eta Kalakanen kantatzeko modua egia da, azkeneko diskoa justu Kalakanek remixak egin duela, gainera albo-zalbo egon zineten Durangon, eta ez, badu kontraste hori, baina hemen trikitiarekin eta guztiarekin, ez, trikitiarekin eta entzuten, eta kontraste handia egiten du justu programazioak eta kantaerak, ez aienak.
1: Bai, eskatzen zidan, ez? Osea, kantua nahiko errepikakorra da eta dantzagarria, eta horregatik ere lehenengo kantua jarri dugu azkenean. Ba, publiko guztirako egina, ez? En plan, errez entzuteko moduko kantu bat diskari sarrera on bat, ez? Horagarri bat egiteko, eta, bueno, ba, Kalakanen ekarpena handia da, ze, klar, azkenean ez da letra bat, ez da kantu bat, baizik eta da koru moduko bat, ez? Eta hor ere volumenan ere konturatzen bazara, ez daude hain altu, daude beste instrumentuen antzera, eta horreri ere kontzeptuari buelta batzuk ez eman dizkiogu, ze ba hori ba jendeakin da, ui, abotza hauek baju egi daude, eta bai eske, igotzen badituzu hartzen du abeslari baten sonoridadea, eta genuen nahi genuen kantari buelta bat emon, ez, eta niri behin amaituta, egiten ari nintzen bitartean ez nintzen kontutu, baina gena amaituta, badago ebiaren kantu bat, ez, oso famatu egin zan,
0: Hinderreil
1: eta ostra, esan du ostia, ba, egia, ba, agian influentzia bat dago hortik, ez, eta bueno, esan du, bueno,
0: Bai, baina ulertzen dut, ez, tankera hori, ez, erritmika antzekoa ez hartzen duelako, bai, mantra izaera hori hartzen duelako pixka bat, begira.
1: Bai, eta gero hori, ez, ba, soinu elektronikoiek eta sampler txoiek ustartu nahi genituen herrikoiak diren este instrumentuekin, pixka modernitate puntu bat emoteko, ez, argi utzi nahi nuena diskonekin ere, da, ba, adiraztea 2005 egindako diskoa dela, eta trikitiarekin bai, baina ez da 1985 egindako disko bat, baizik eta garaikidea ere ba, ez dakit ez, atera nahi nuen horre argira, nola bai.
0: Ba, eta besteak, hemen onden intzuten ari garen biak, ez, Inigo Lozabal eta Ruben Isasik egin duten lana, ez, kantu honetan, kantu honetatik asita, ez, esango dugu, baina, ja, kantu honetan, nola baitere, aurkezten duzu, taldearen, modio, proiektu honen osotasun nagusiena, Xabi Zeberi hor dagoia, ez, bueno, musikari guztiak hor, ez, sartzen dira, Eriz Perezek egiten duen lana, bueno, gero bakoitzak destakatzen du kanturen batean edo bestean gehiago, baina hemen ja, bi txalapartariak eta, bueno, perkusionistak esango dugu, ez, sekulako lana.
1: Ikusten du txalaparta dela ardatz nagusia diskoan, ez, aurreko diskoetan bi kantutan edo irutan agertzen zan, moldaketa batean, eta hemen gehienetan hor daude, ez? Txalapartari bere lekua eskaini diogu, orain ere zuzenekoan eramaten dugu, lehen ez genuen eramaten, txalaparta, ez bazan kontzertu erraildoi bat, edo olako jaialdi handi baterako, eta orain ja bere lekua hartu du, eta nik uste dut etorri dela luzaroan, ez? Gurekin jarraitzeko, ez?
0: Ados. Bueno, hemen jantzuten arazten gara, beste instrumentu bat, Afrikan Dangon, entzuten diren instrumentuen artean, bat badago sokazkoa, arpa dirudiena, baina ez da arpa bat. Ze, hemen kreditutan ez dut arpa irakurtzen.
1: Ez. Izan alda, hor kalimba bat, izan alda, ez dago jarrita kalimba.
0: Kanjira jartzen du.
1: Kanjira da perkusioa.
0: Perkusioa da, kalimba, begira, ba ez du jartzen.
1: Ez du jartzen?
0: Ez du jartzen, begira.
1: Baila, ostra.
0: Bai, ez ikusten nahi desaturen, hemen perkusiozko gauzasko, bai, udua, eta behar, udua, bai. Oso nabarmena da, ez? Baina, bai. Ba, begira, hor dago kalimba.
1: Hor badago ere beste zelan deitzen da Afrikako, joder, ez ditute hortzen, kreditua begiratuko ditut, Afrikako beste instrumentua sartu genuen hor.
0: A, dos.
1: Buruzari naiz, eh?
0: Bai, lasa, lasa.
1: Tantzen dudan kreditutan. Se justo vinilo daukate ben, eta viniloan ez dakit non dauden.
0: Lasai.
1: Arrapatu lasoi, jokos kanpo arrapatu
0: lasoi. Lasai, lasai, lasai. Hor badaude hainbat eta hainbat. Afrikako sokazko instrumentua joan edetzen dutoriko. Bat bada, hola, biru soka dituena eta luzeska dena, eta... Ai, etzete torreko. Lasei, lasei, Xabi. Bueno,
1: bai, meo... etorriko zaite, etorriko zaite. Elkarrezketa egiten dugun bitartean, esango dugu, ze... Bai, ze hori, azkenean ez genuen grabatu, programatu nuen ni.
0: A dos.
1: Joda, Afrikako...
0: Bai. Bai.
1: Kalabazien antzera.
0: Bai. Badakit. Begiratuko duenik ere.
1: Etorriko zaitizena, etorriko zait.
0: Bai, ba, horren soinua dago, ez, adibidez, eta horrek ematen dio, horrek eta uduak ematen dio, ez, nola baitere Afrikar kutsuk egin.
1: Bai, eta gero amaieran, ez, egin genuen amaiera perkutiboa, bakarrik perkusioakin, hor jenbe asko daude, sartu nuen ese ensemble bat jenbena, hor daude bost jenbe aldi batean jotzen, ez. Horrek eramaten zaitu nahita nahi ez Afrikara, ez? Eta nik uste bat egiten zuela kantuaren espirituarekin. Zer moldaketa egin nuenean, azkenan da fandango bat,
0: bai.
1: Nota gutxikoa, azikeran ez duzu ikusten fandango bat denik, ez hori pam, pam, pam, pam.
0: Bai.
1: Ez dakizu, ostra huze da, ez? Ematen du eroskiko zera, ez? venga, ez... Gaueko amarrak dira, venga, irten, ez? Zeratik, ematen duelako dei bat, edo aireportuko deialdi bat, ez? Da, gero fandangoa dator. Eta orduan, amaiera nabari egiteko jenbeekin topatu genuen hor batukada moduko bat, baino Afrikar kutsuarekin.
0: Bai, eta entzun modu, ze hemen dator zati hori.

0: Tira, aipatu gabe ez dudan utzi nahi da, bueno, zuk zure estudio propioa duzula, etxean kilometro zero egindako diskoa dela, ekoizle roletan, bueno, beste hainbat izan dituzula, bueno, taldekiak dituzunez, Eriz Perez eta Ruben Isasi, eta gero Unai Mimenzarekin ibilizarela edizio lanetan, eta nasketan, baina tartean zu zaudela hor ere, esan nahi dut, bi urte esan duzunean, hasi eta buka ez da.
1: Bai. Azkenean, abantaia da, ez? Norberak eukitea ez estudio bat edozein momentuan grabaketak bat egiteko, baina gero kontran, inkonformista bat bazara, ba, etengabe ari zara berriz ere grabatzen, da, bueno, agian larregi, luzatu gara, bueno, ondo egiteko gogo horrekin, ez? Eta askotan ja jakin behar da proiektu bat ere amaitzen.
0: Bai.
1: Azkenean diskoa da momentuko argazki bat eta jakin behar da, bueno, ondo dagoenean ondo dago, ez? Eta agian hobeto egon alda, baina ja eremu batetik aurrera ja larregi da. Eta gu agian hortan lusatu gara gehiegi, ez? Eta baina beste alde batetik azetuta nago horrekin, ze nik aurreko elkarrizketa batzuetan ere esan dut, ez? Hobeto egin aldala seguro nik, baina nik ezin dut hobeto egin, orduan zentzu horretan oso pozik.
0: Hemen, bueno, berriz ere Xabi Paiaren hitzak, bero Amesgai kantu honetan, hemen ja beste entzuta zaitugu. Eta Mikel Márquez ere bai, pentsatzen dut aspaldiko laguna hori esan duen, ez?
1: Lagun mina.
0: Bueno, gero hemen ja triki konbentzionalagoak, aurreko honetan eta ja konbentzionalagoak edo esango dugu ohituagoak gaudenak entzuten ditugu.
1: Bai.
0: Baina hemen badago elementu bat azkeneko denboratan Euskal Herrian eztabaida edo izaten ari dena. Panderoaren txapak.
1: Abaitu.
0: Oso zaila dela gaur egun txapa onak dituen pandero bat topatzea. Txapa soinu onak ateratzen dituen pandero bat topatzea. Hori bat egiten duzu horrekin?
1: Bai, erabat, eta, bueno, panderoak erostrako garaian, nire kasuan, kanpora jotzen dugu.
0: Zure Galiziara?
1: Exactamente. Eta gero, erakutsiko dizut sekretu bat orain hemen, zuzenean, nire pandero hori kotunena da nire aitarena, nire aitaren pandero zarra. Eta ikusten baduzu, da pandero desastre bat estetikoki.
0: Bai.
1: Baino mikro bat jartzen diozu eta ikaragarria da, eta disko guztietan agertzen da.
0: Deira, bai, ze hori askotan gertatzen da, ez? Panderoak zarragoak, hori ba, hori. Hori, ez, pandero bat ba, urte asko dituena eta ondo zaindua dagoen, ez da?
1: Eta txapak, behitu, desberdinak, bakoitza, oza, neurri eta oza, desastre bat.
0: Bai.
1: Baino jotzen duzu, eta
0: bai. Beira.
1: Eta zarma berezi badaukan mikro baten aurrean, eh?
0: Bai, noski.
1: Hau da sekretu bat, hau da diskoko sekretu bat.
0: Begira, eta horrelakoak dirazkenen altxorrak, ez? Diskoetan daudenak eta, ez? Instrumentu horiek, ez? Ze askotan, jende askok, ez? Estetikari begiratzen dio, ez? Gaur egun pandero oktogonalak, ikusi ditugu, kolore desberdinetakoak, bat eta beste, baina soinu hauek lortzea, kosta egiten da, ez?
1: Bai, gu joan gara argita garbi soinuaren bila, guri guztetzen zaigu guri txintxarriak aneko amatatuta egotea, ez itzalita, ze bestela, karo, brillo gehiagit sartzen badiozu, beste guztia jan egiten dizu, eta orduan ez da ondo ateratzen. Eta gero badago beste garrantzi bat agian, Euskal Herrian eta trikitilarin artean, zen nube trikitiza eskola batzuk emate ditut, eta orduan trikitiza tradizionalean ibiltzen diren hoietan ezaio garrantzirik emoten larruari. Eta larruak dauka berez arma propioa.
0: Eta hemen ere nabari da, panderoaren auktaketa nabaritzen da, kantuaren baitan larrua, ez?
1: Hori da, eta de hecho hainbat grabaketetan panderoari jarri dugu mikro bat larrua, ez? Bata aurretik eta beste bat atzetik, eta batzutan incluso zelo batzuk ipinita txintxarriak amatatzeko.
0: Begira.
1: Ze oso errez ateratzen dira, osea, pizkaia soinu naturalean.
0: Alde guztietatik sartzen da gainera mikrofonoan hori. Hori betikoa da, ez? Pandero hori. Hori zenbat aldiz zuzeneko eta zenbat aldiz pandero hori. Ja bueno, panderoak hori du. Animo soinu teknikari, ez?
1: Bai. Eta dago dago mundu bat hortan, eta adibidez asko miresten dudan laguna galizikoa Xavier Díaz horrek egiten du erabilpen bat itzela panderuekin.
0: Osa,
1: dauzka, ez dakite, bere etxean sekuiko ditu 200 pandero, handiak, txikiak, ertainak, eta karo, ba, jotzen du, batzutan hori panderoa horrela jo beharrean, ez, guk egiten du zela, jirauta, aterari begira jotzen du. Eta ostras, beste dimentsio bat da, eta beste soinu bat da, eta...
0: Bai, hori Euskal Herrian ikusi izan diote esaterako Imanol Urkizuri, hori egiten ikusi dut.
1: Ikusi dut. Maizu handia.
0: Bai. Uf. Beste bat, ez?
1: Lagunare bai,
0: Beste bat, ez? Esango dugu.
1: Bai.
0: Hor, galdetu behar nizun, eta da, karo, zuk hemen kantu hau ez da gizar bilatzen, no? Ze, dago, nolabait ere... doinua vanguardista bada, ez? Mino, letrak, xaipaiak egin ditu kasu honetan ere, izkera klasiko bat, ez? Hizkuntza klasiko bat erabiltzen du, hau da, ez? Elementu naturalak, bueno, badago bietatik, ez dakit, zuk eman zenion zure ideia, edo berak horrela sortu zuen?
1: Bai, berak topatu zuen, bueno, ba, azkenean nik nahi nituen, ez dakit, ez, pilpilean dauden gaiak, ez, diskoan, ez, esateko, ba, 2005-eko diskoa, ez, da, ba, migrazioaren inguruan, eta, ba, zelango gatazkak eta arazoak egon dira batzuk heltzen zirela, beste batzuk bueltan botatzen zituztela, barkuan egoten ziren hor, zituzten hartzen, eta, bueno, ba, movida guzti horrekin, ba, zan, bueno, hau ere kontatu behar dugu, ez, eta orduan egin genuen keinu bat, ez, gai hori, aipatzea ez era gordinean baizik eta ez dakit no, sinonimo baten bidez edo eta hor topatu genuen egaztien
0: claro.
1: Movida hori, ez? Iparretik egora datozela bizi on baten bila, ba, bueno, hor bilatu genuen parekotasuna, ez? Ta gero kantua da porrusalda bat, baina nik ere aurreko diskoan mekoletak kantuarekin egin nuen bezala gustatzen zait porrusalda eramatera pizkat kantautore kutsura, ez? Nola baitere akustikarekin pikin bat egitea, ez? Ni oso James Taylor zalea naiz. Eta orduan asko gustatzen zait berak zelan jotzen duen, ez? Gitarra akustikata noski zelan abesten duen eta orduan ekarri nahi nun hortara, ez? Kantautorera, baino porrusaldaren esentzia galdu barik eta noski gero ja
0: Mekoleta kantu ederra zen baitan, eh? Hori esan behar dago, eh?
1: Mekoleta, dinezu?
0: Bai, ura ere kantu ederra.
1: Bai, jode, bai, jendeari asko gustatu zitzaion bere garaian, nire zalantzak nituen, batez be, ez daizalako abeslaria, eta karo, jartzea trikitizarekin hor, babeso hortan abestu iten duzu, eta, bueno, badokazu hor estarte bat, baino jartzea kantautorearen egiten, oste, abeslari profesionala izan barik, bueno, nire komplejuak eta nire bildurrak eta gainditu behar izan dituen, eta, bueno, taldekide hori kolduri artek esan zian, venga, Xabi, joe, bai, etzelan ez duzu egingo bat, eta, bueno, egin nuen orduan, eta orain berriz ere, animatu naiz, eta noski, ba, Mikel Márquezen ahotsagaz horre koruetan, ba, ez, oso ondo inguratuta egon naiz.
0: Esan duzu eskolak ematen dituzula, zuk eskolak nola ematen dituzu? Zer, kuriositate bat, ez zuk, karo, konservatoriotik zato zelako, galdatzen dizut.
1: Bai, nik normalean hori partitura baten bidez eta partitura hortan beti ikaslearen nivelaren arabera ba, hautatzen dugu zenbakiak ipini edo jakiteko zegotoiak gauden eta gero ere aurrez aurre noski hori ez dut galdu nahi, antzineko venga, hau pieza ez dago partiturarik joko dizut errepikatu eta bueno, ez baduzu gogoratzen, hain bideo bat egin eta hola ze ez, eta gero nik badukat kanal bat bueno, aspaldian ez du da gehiagi elikatu egia zan, baina bueno, ba, pieza tradizionalekin trikileku gu kanal bat aukat nere ikaslentzako eta egunean 2000 bizitatik gora dituna aztakeri bat eta batuko usuz Egunda Santi, Fandangoak, Andre Madalen, Eskazarrak
0: ikasteko, ez metodo moduan
1: bai, eta azkenean pentsatu nuen jartzea bakarrik nere ikaslentzako pasaitza batekin eta gero zanun, bueno, hau da, ez, nik ere trikitilaren gandik pilo bat gauza ikasi ditut, hau utzi behar da kodigoa bigertu bezala, ez? Mundurako, oza, azkenean ekarpen bezala, inolango
0: presiorik asko gustatzen zaita hau, ze, hau, galdetuko nio que zer hilago gaur egon ez, baina galdetuko nio que zer hilietze zitzaion, lajari lajak asko esan izan delako sekulako abiliazia zuela trikitilari bat agartze zen munean pieza berri bat jotzen ari bazen pieza zaldatzekoa
1: claro.
0: Hori egiten zuela esaten zen.
1: Bai, bai, bai.
0: Hau da, nik bakarrik dakidan pieza niretzako gorde, ez hori.
1: Claro, bai, bai, hori goten zan, eta bai, bai, bai, eta txapelketa garaietan,
0: zatute
1: batzuk baten zirela kasetarekin ondoko baserrira, ez, piezak entzutera eta grabatzera berre txera mango zuen txapelketarako, ez, bueno, olako historiak
0: entzuta ditu.
1: Dakin noraino egia diren edo ez, baina, bueno, argi dagoena da, laja maizu handi bat, izan dala, gaur egun oraindik ere badala, eta betiako ez, zorionez, ba, grabaketak ditugula, bere espiritua eta bere trebezia ez, gordetzeko, mantentzeko, eta batez be, belaunaldi berriei erakusteko ez, nik adibidez, laja da askotan erabiltzen dudan adibidea, ez, zelako garbitasuna, zelako tempo ona, zelako fintasuna bajuetan, eta
0: behatzen mugimendut gutxirekin, ze hori zen haren abilizietako, esatu zu, nola da posible posturoietan behatzoiekin, hori horrela eta ingarri entzuteaz, hori zen ezaguarretako bat. Zuke referente moduan, hasieratan zein zen dituen?
1: Bitu, ni hasi nintzen trikitiza ikasten Iñaki Zabaletarekin.
0: Ha, begira.
1: Iñaki Zabaleta, orduan zen Kepa, Zabaleta eta Motriku.
0: Ba, hori da.
1: Eta, claro, ba, claro, Bizkaitarra izan da, Portugaletekoa, imaginatu, larogeiko amarkadan, guztiz mundu erdaldun batean.
0: Bai, bai.
1: Nik euskal kultura murgilduta eta flipatzen trikitizarekin da horren atzetik mugitzen zan guztiarekin. Ba, hori, ba, joaten nintzen, hasi nintzen Barakaldon, Alazipora joaten nintzen Iñakire.
0: Ah, Alazipora, begira.
1: Bai, hori hasi nintzen, bai, eta gerora Iñakirekin ere Bilbora beretzera, eta bueno, gero Keparekin ere klase batzuk egin nituen, gero joaten nintzen Azpeitira larun bat goizetan, aitarekin, bai, imuntzo horren gara.
0: Imuntzo horren gara,
1: bai, bai, hor klase batzuk ere egin nituen bi hiru urteetan, eta azken nuen noain dela bost urte edo ez ditu dela klaserik hartzen, baina Joseba Tapiakin...
0: Ah, ona, bost urte ez dituzula hartzen.
1: Hartzen, hori da, bai, Josebakin, eta bueno, Josebakin kontakt, bai, baina jarraitzen dute aldudanean, edo ikastaro bat, edo ez dakit trikitiz elkarteak, ez dakit ze planteatu dut, eta bueno, aldudan gehienetan, joan itenaz, porque... Hortik beti zehoz ekartzen duzu, beti ikasten duzu eta gustatzen zaite, eta batez be, ba, bitu zelako irakasleak izan ditu danez, guztiak banaka, bakarka, taldeka, ez dakit, mitoak, ez dira, trikitisa munduan, eta bueno, nik uste guztien gandik, ba, pila bat gauza ikasi ditu dala.
0: Eta zu irakasten, hori ere samarra dago, Astor Piazzolla, Piazzollari egindako kantu bat, hemen, ja bai, Xabi Zeberio eta ez, Jose Urrejola, bueno, nabarmen, ez, biak aipatu behar hemen. Bueno, batez ez, Zeberiok ze fintasune baten dion guztiari, baina gero badago gauza bat, eta da baduela tango itxura bat kantu honek, ez?
1: Total, nahi eta egindakoa, horregatik ere testu bat, ez, jartzen dut diskoan, esateko, ez, ba, bueno, Astor Piazzolla nolabait eraldatu egin zuen, ez, tangoaren kontzeptzio osoa, eta berak asmatu zuen gauza bat oso interesgarria zela, ze azkenean tangoak, ez dakit, pues 4x4, bai. Ez, idazten dira, ez da, bat, bi, iru, lau, kortxeatan egiten badugu, da, bat, bi, bale, sortxe golpe, eta Piazzollak ez du, bale, sortxi dira, ez da, bale, bautxi da zuen niri oiek banatzen, hau da, sortxi baldin bada emaitza, nik egingo dut, iru, bi, ostra, eta nola da hori, ba, kantu honen espiritu entzuten baduzu, da, bat biru, claro, azentua zinio guztia, erabat aldatu itzen da.
0: Claro.
1: Ja zinduzu, jo, parabam, txin, pum, pin, katakoa, beste leku batera doa, baino bada tangoa, eta beste leku batera, eta
0: orduan. Orain ulertzen dut, tangoa dirudi horregatik esan dut, dirudi ez, bada, Piazzollaren estilora.
1: Exactamente. Eta arduan berak egin zuen kantu bat, Libertango, oso famatua egin zana, hori Italian grabatu zuen, larogeiko hamarkadaren hasieran, eta ordu ni alegindu egin naiz, bere espirituarekin, 3-3-2 horrekin, 3-3-2 horrekin, pieza berri bat sortzen, eta keinu bat egiten Libertango hori, inolango komplejo barik, osea, esaten dut elkarrizketetan, hau pieza ez da nirea, osea, berana da, horregatik deitu diot Piazzollari, bere estiloa, bere metrika erabili dut, bibolinak ere zeberio gora egiten duen hori zarato, hori zarato horiek, euren gandik ikasitakoak dira, eta ez da gurea, oza, berea da, eta da olako, ez dakit nola zan, omenaldi bat, ez, 2022an, bueno, nire Argentinara ja lau bost alditan joan naiz jotzera, eta 2022an berriz ere bueltatu nintzen, eta Oskorrirekin kolaboratzen duen garaian, Anton Latzak eta Jose Urrejolak esan zidaten, jode, Xabi, zein musika polita sortzen ari zara, gomendio bat eman behar dizugu, zer, entzun Astor Piazzolla, ondo etorreko zaizu eta. Eta gordo, joan nintzen Bilbora, Power Recordsera, eta zenbat disko dauzkazu Piazzollanak, jo, ba, hiru dauzkagu, ba, emai dauzkagu, hiru urak, ez? Eta momentuan, karo, ni ari naiz, 2000 urtearen hasieran.
0: Bai.
1: Eta orduan, karo, haindik ez nituen ikastar horiek, harmonia modernoa, jazz, eta orduan ez nituen eginda, bakarrik klasikoa eta trikitisa, ez? Eta orduan, puntu horretan nengoen, eta jo, erosin nituen, eta jode, base, jo, zora garriak diskoak. Baina ez ninduten bereziki markatu hor gelditu zan kontua. Eta 2022an, bueltatu nintzenean berriz Argentinara, jende guztia, joe, zelako auspopolita, joe, ezagutu gazen nuen Astor Piazzolla, bai, ezagutzen dut, eta ez dakiz ez? Eta bertan zegoen esposizio bat, bere bizitzari buruz, eta sartu nintzen hor Kirchner zentroan hor Casa Rosadaren ondoan, Gernikako arbola bat dago, eta gero ondoan dago antzoki hori, eta han sartu nintzen, eta hasi nintzen Piazzollarekin gora eta bera. Eta sartu eta musika entzuten hasi nintzen, eta zen, ostia, ze da hau, ez? Ze derra den musika hau. Karo, moment, ordan ulertzen nuen, da, zer egin nuen, Argentinatik buelta, estudiara etorri eta berriro jarri Piazzollako diskoie. Eta flipatu nuen, eta zen, nola hau bakarrik ondo dago, hau zoragarri eda. Eta orduan, bueno, ba, geroztik, bilaketo naiz fan zutxu bat, iaia egunero entzuten dudan musika bat da, eta, bueno, ba, omenaldi gisa, Piazzollari pieza hau.
0: Hau zera.

0: biolina flauta berere, santotazo, urrejolaren flauta, Uriarte pianoa, ba, pianoan ere daudelako elementuak. Augustia, zailena kaso, bueno, komposatu ez dakit nola komposatzen duzuen. Ez dakit zuk egiten duzun zure pieza eta esaten diazun, honen gainean nahi dut, hau. Edo ja zuzenean egiten duzun zuk programatzen dakizunez, olako bozeto maketaren bat egiten diazun eta erakusten diazun.
1: Hori da, hori da. Maketa bat egiten dut instrumentu guztiekin, eta hori egiten dut hori midiaren bidez, ba, bibolina, pianoa, harmoniarekin.
0: Lan ederra hartzen duzu laregia.
1: Bai, baina, karo, niri pila bat laguntzen dit jakiteko funtzionatzen duen edo ez, porque azkenean eskatza, bibolin bat hemen ikusten dut, eta igual Severiok esaten badizu, ostra, pas nik ez dut ikusten, edo beste gauza bat egingo nuke, orduan ja, azten zara, eztabaidatzen, ez? Eta karo, kasu honetan gauzak oso argi eramate dituzu. Zer gertatzen da, gero eurek etortzen direla, eta nik esaten diot lorea jartzen dutela. Claro. Egiten dute zuk esandakoa gehi beste 25 gauza eta, vamos, amesten ez nituenak ere. Eta claro, horrek ematen diote beste edertasun bat, claro. Osea, handitzen doa, loratzen doa, ez?
0: Claro.
1: Eta horrek niretzako malgutasun handia ematen dit, batez be bakarrik aurrera egin aldu dalako, pianoa egiten dut, bajua egiten dut, gitarra egiten dut, trikiak egiten ditut, eta beti pianoarekin, pianoaren laguntzarekin, eta midia, eta bueno, ba, instrumentu virtualekin, ba, aurrera egiten dut, nire bakardadean, ez? Eta hori ere ederra da.
0: Hemen entzuten ari gara betiko bihotzean, palestinari eskenitako kantua. Popetik abiatzen da nola ere, folk ere egiten du binean, eta hor gainera, ez? Uztelak ematen dio folk karga hori, ez da kantu honi?
1: Ba, eta gero erritmo bera, ez? Dala biribilketa bat, ez? Oso, ez, Irlandan esango dizute dala jig bat, eta Galizia muñeira bat, eta Euskal Herrian biribilketa, kalejira, martxa, bidekoa, edo dena dalakoa, ez? Bai, eta gero, bueno, pues honekin ja mesu bat, ez? Hemen,
0: bai.
1: Bueno, kantua, apurtxo bat, baikorra... esan doinua, eta nik, karo, gaia esaten duen, ostras, Palestinari buruz hitz egiten badugu, ez? Eta, bueno, sabik horre nik uste dut maizutasunez, esan zuen, bueno, bai, hitz egingo dugu, hori, gurasoak galdu duen aurra bati buruz, ez? Zer nolako, eta hor, betiko bihotzean Palestina, ez? Osea, betiko gordeko dugu bihotzean, eta hor zabat dago mezu baikorra, zen nik, azkenean esaten duen, Palestinari buruz hitz egiten badugu, izan behar da, iluna, doinua, ezin da izan... Ez, eta bueno, ba, saldu nahi dugu baikortasun puntu bat, ez, desgraziatik edo, ez, hortik sarraskitik abiatuta, baina esatea, hau egunen batean amaitu behar da, eta amaituko da, eta aterako zarete aurrera, eta jo, azkenean ba, komunitate handi baten babesa izango duzu, ez, azkenean gertatzen ari dena gaur egun ere zoritxarrez, harritzekoa da, ez, baina Palestinarekin are harrigarria goa, ez da, nik bertan egon nintzen 2014an, eta egoera lasaia zan, orduan, eta flipatuta etorri nintzen, egozean, ez da, gauza bat da, ametik Euskal Herretik ikustea...
0: Lasaitasun hori eta zer den, ez da?
1: Eta hor ikustea, ez, ba, ez dakit, Israelgo soldaduak metraieta batekin futina egiten Palestinar lekuetatik, ez, apurtxo bat, provokazio horren bila eta gu ondotik egotea hor, eta hori ikustea zure begiekin, ez dauka presoetak bitu gero txarrera joan da, eta noski, ba, gertatu da, denok ikusten genuna, ez, eta harrigarria da zelan amendik, ze gutxi egin aldugun, ze gutxi egiten ari garen, eta batez be, ba, politikarien eskuan dagon guzti hori, ba, ze astiro mugitzen da, ez?
0: Eta orain, beste herrialde batean zentratu, eta azten da pixka bat, ez? Ba, gatazka ekonomiko horrek guri gehiago eragiten dugulako, eta
1: bitartean... Kaltetu azarenean, ordua mugitzen dugu...
0: Bai, eta bitartean, esan dut, ez? Zizordanean bertan ere, sekulakoak egiten ari direla, guztia txikit arte, ez dago labakerik hor, maz?
1: Bai.
0: Bueno.
1: Bai. Eta oitzen zara, segun eroko gauza bat da,
0: tamales,
1: normaltza.
0: Tamales hori da.
1: Ez dena.
0: Hori da, tamales hori dago. Bueno, oitzen zara baita ere, aurretara, ez da? Guraso izatera, izei eta izano.
1: Bai.
0: Ez? Bueno, berei eskenita, beren ahotsekin.
1: Bai.
0: Nolakoa da, proiektu guzti hauek aurrera eramatea eta etxean bi ume izatea.
1: Bai, bueno, bai, aldaketa, aldaketa itzela, ez? Bueno, batez be hori aita bilakatzen zarenean, lehenengoarekin, bai, aldaketa handia da, baina bigarrenarekin are handiagoa. Nire kasuan horrela izan da. Eta, bueno, gauza asko ematen dizkizu, baina beste batzuk, ba, denboraren aldetik, ba, kudeak eta guri gustatzen zaiguna, ba, filosofatzea eta trikiarekin jolastea eta egotea zure munduan, ba, orain ordutegi bat daukat eta hemen apuntatzen dut eta alarmen bidez ordu bat eskainiko diot kantu honi. Eta titititi, alarma, orain bigarren gaia, tak, porque bestela eguna joan egiten zait eta dokat sensazioa ez naizela ailegatzen nahi dudan leku guztietara, ez? Baina, bueno, beste alde batetik, ba, bueno, beste bizi posa bat daukazu, ba, bueno, ikusten duzu zela nazten diren, eta, bueno, base importanteak diren zure bizitzan, ze azkenean oain ja esara esabea burruzaga, oain zara Izaroren aita edo Izairen aita, ez?
0: Claro.
1: Eta, bueno, posik ere, bai, horregaz.
0: Trikitiaren aurrean, nola reakzionatzen dute beraiek?
1: Gustatzen zaie, bai, gustatzen zaie. Izei hasi izan trikia jotzen orain dela jabete batzuk, orain gelditu da, eta ba, nik ere ez diote. Aita, gaur ez dut egin nahi, ba, ez egin pitxin. Libre, hau esan behar da, naita. Gogo barik egiteko, hobe beste gauza bete egitea, Oso kirolaria da, eta holan ez, eta Izaroren kasuan, asko gustatzen zaio dantza egitea, eta orduan hori trikiarekin etxean, pisan bat jotzen dudanean, ja...
0: Ja dantza lasten da.
1: Bai, ez dakit, artista zena dauka, ez dakit zer egingo duen, baina gero ere ba, oso azkarra, eta, bueno, biak daukate bakoitzak bere esparruan, biak daukate euren zera, ez? Eta, bueno, nik beti hori, trikitiz agertu, musika entzuten dugu, euskal musika alden gehienetan, eta bueno, hortik ari gara bideratzen, gero,
0: A ber, zer ditetan denez. Dantzaria dela esan duzu Izaro, honekin banako egiten du? Se banakoa da, baina ez da.
1: ez da, kao, da, bai. Da bost bat, eta bueno, hasikera batean, ba, bueno, bost diskoan kantu bat egin nion Izeiri, eta teatzen zen Izeia besten, ez? Eta, kao, Izaro ja,

0: Onda, ostra, guinuen olako idei, ostra, segatik ez dute iruin ahotsak grabatzen. Baina, karo, ez neukan melodia bat egin da, eta orduan, kendu nuen trikiko melodia, eta hasi nintzen, venga, a ber, laguntzen dira zuen melodia bat egiten, da, venga, zein godugu, la, le, li, lo, lu, la, venga, pos, larekin, a ber, hemen, a ber, la, la, la, la, la, la, ez, oi, justo hor dago tanto, ez? Eta, hasi ginen asmatzen, la, la, la, eta ikusten nuen, neko ondo egiten zutela. Eta zan, bueno, ba, venga, grabatuko dugu. Bai, ez, ba, claro, ba, kaskoekin eta ikara, eta... Bueno, aprobatzeko, ez da geldituko, elase egon, ez dakiz eta plak. Eta holan hasi ginen grabatzen, egin, ba, bose itema, eta, ostra, eta nahiko ondo gelditu zan. Eta ordu, unei mimentzari mail bat bidali nion. Aizu, hau gertatu zait gaur, zemekin, eta ez dakiten aitaren hori, maitasun hori, edo itxututa goten hauen, baina nik uste dut, osa, ez dago la ondo afinatuta, ez daude tonoan exactamente, baina ondo gelditzen da, segumek daukate
1: bai, hori.
0: Tarma berose, eta guziok galtzen duguna, ez? Gure egon behar da oso ondo,
1: bai,
0: eta oso ondo onda kontuz. Eta gumeena oso txartu egon dabe, zora garria bai. Da. Ez dakizegatik, da gauza fiziko bat, edo ez dakizegatik den, baina holanda. Eta bidali nion nuna irita zen neon, baina ze, baina afinatu duzu, eta ez, oso ondo dago. Baina nik ez nuke ez da ikutuko eres, a ez? Ba, venga, ba, horrela geldituko da.
1: Begira.
0: Zuri oniritzia baldin badauka, eta horrela bihurtu zen, arratsalde batean, einda zegoen umen ahotsa, eta bueno, nik uste esperientzi polita urentzako, eta gero ere esateko, baitu, disko batean agertu naiz, ez?
1: Horrela.
0: Bost urtekin eta zazpi urtekin, ba, disko baten, ea apartatzea, hori badukate jauren kurrikulunean, ja badukate hor betirako, ez?
1: Eta ez da gutxi, ez da gutxi. Ezpata dantzari, urrengo kantua, zer du ezpata dantzariak berezitik?
0: Bueno, ritmoa, ezpata dantza. Ze horre, ostras, zailtasuna gizan dituen egiteko garaiaz. Eka, ezpata dantza azten da anakruzan. Hortan hori markatzea kostatzen zitzaidan zozen musikala egitea. De hecho, bizaiak eda egin nituen, eta bidali nien Ruben, erenengo beti Ruben eta Erizi, ez, bidaltzen dutxiete ideiak. Eta Rubenek esan zidea, jo, esabi, zora garria, zein melodia polita egin duzun, gustatu zait moldaketa, konzeptzioa, jo, asmatu duzu, bete-betean. Bakarrik gauza bat, ez da ezpata dantza bat. Nola ez da ezpata dantza bat? Ez, markatzen duzu nazentua mugituta dago beltza bat. Uste, eta horre, ez dizut ulertzen, ez dut ulertzen. Kau, nik, kau, konpasak hartzen ditu eta neurri berdina zeukan, baino azentuak ez egon den ondo. Da, etorri zen, estudiora Ruben, eta egon ginen ordu luzez, dinot, igual hasi ginen arratzeldeko lauretan, eta hasi den goizeko irurak edo, eta horrendi jarraitzen genuen, ez da
1: bairatzen
0: non... Da, karo, berriz ere berregin behar izan nuen.
1: Claro.
0: Doinua asentuetan ondo jausteko. Todo niretzat izan da, ikasketa prozesu ikaragarri bat. Ze, karo, nik esaten nuen, bueno, bas neurri hau da, papiatxola bezala, sortzi bat, bas hau da neurria. Baino ez, espatadantza da... nahiko komplezua, gero... Behin eginda eta ulertuta...
1: Bai, listo, ez?
0: Hori da, baina, ostra, saia ondo egiteko, eta gainera, akatz bat egin nuen, ze beti referentziazko kantu bat hartzen dut.
1: Bai.
0: Bueno, espatadantza bat, zein da nire espatadantza dik gogokoena, ez? Eta horatea zan, ba, sabizte berio dauka bat alosekin, espatadantza deitzen dana. Zerana, oskorrik dauka beste bat, zuzenekoan hogeta bosturte, hori, diska osora garri hortan. Ba, begiratu nuen hoietara, eta oskorriren hasierako partea, ez da ezpatadantza sartzen da,
1: gero,
0: abesten dutenean. Eta hasik eran da petenera bat, beste ritmo bat, osantzekoa da, eta nik egin nuen, neure.
1: Hori hartu.
0: Eta hanka sartu nuen bete-betean.
1: Bueno,
0: horrela...
1: Horrela ikasten
0: da.
1: Bai. Eta hor, ikusten da baitere, kaskago horra zarela, ez? Beste batek hartuko zuen, eta beste kanta bat sortzen hasiko zen. Eta ez, zuk hartu zenuen kanta hori, eta kanta bera modlatu zenuen. Hori askaso, lan zailagoa da, berri bat zerotik astea baino.
0: Total. Osea, ordutan ezin duzu, ba, eta zakozta bai da, Rubenekin, eta kompas bakoitza neurtzen, eta ikusten, eta bueno, eta ez genuen aurrera egiten. Eta ni momentu baten, incluso pentsatu nuen, oso kaskago horranaz, oso burugo horranaz, da pentsatu nuen, ostras, igual alde bat erautxe hor kantu hau, eta guen ez da momentua, borka ari gara denbora pillo bat,
1: claro.
0: Bai, eskaintzen ez, kantuari, eta kau, diskoatea behar dugu, epe batzuk bete behar ditugu, fabrikazioa, segero beste kontu.

0: bada, alde batetik, claro. Alde artistikoa eta musikala.
1: Baina, ez da logistika beste, dara, dago.
0: Exactamente, eta ere arduratzen gara hortaz, orduan, claro, ez baduzu, ez dakize hilabetean entregatzen, kopiak ez dira heltzen aurkezpen egunerako, eta jari zara ja saltzen aurkeztuko duzula ez dakin non, eta ez aralduko, ez, orduan, bon, saltzen zara espiral txar batean, eta, bueno, baina azkenean irten bidea topa genuen.
1: Entzun zeure bihotzari kantu atzetik duguna, lehendabiziko bi esaldiak baitere. Oso klasikoak, gero letra aldatuz doa, galegoz ere egiten delako. Hemen daude, oker espaldiman ez, ondo esaten duan hauen izena, eh? Adufeiras de salitre. Hori da, galiziarrak. Ez,
0: galiziarrak, bai. Xavier Díazen taldea, aspaldiko laguna. Eta hemen egin nahi nuen jota bat, guk trikitilariok trikitiza esaten dugun hori, baino estiloa eta panderoaren sonoritatea lehen hasikeran, ez? Elkarrezketa honen hasikeran aipatu dugun eremu horretara eraman. Esatea, badago beste mundu bat, guretaz aparte, oso interesgarria dana, eta hor ikasi nahi dut bide hortatik arakatu eta nolabait ere gurean jarri, ez? Eta hortarako zuzenean Xavierren gana joan nintzen, eta Xavierrek, karo, maizuki ulertu zuen nire ideia, ze azkenean da berak garatuta daukan estiloa, ez?
1: Bai, eta kantatzeko modu ere desberdina dute Galizian. Entzengo dugu zati bat. Bai.

0: gauzari. Gauza bitxia gertatzen delako, bueno, panderoak eta entzun ditugu desberdinak. Gauza bitxia gertatzen da, eta horregatik ez, jota edo, bueno, Galizian ere, baituzte bere kantu tradizionalak, eta vibratoa euskaraz trikitia baino gehiago erabiltzen dutela hotxean. Hor dago desberdintasun nabarmenen, ez da?
1: Bai. Bai, eta gero bitxia da zena jotzen duten panderoa,
0: ez? Horrela, bai.
1: Eskua mugitzen dugu eta haurek panderoa mugitzen dute.
0: Bueno, Euskal Herrian bada baten bat,
1: Bai.
0: Esaterako Leturia, ez duena gehi
1: bai,
0: mugitzen.
1: Bai, jartzen du Mauriziaren antzera.
0: Eldu, hor, bai, bai. Da gero mugitzen da. Bai, eta hor arte badago, horren panderoa jotzerakoan asko ikusten da hori, ez? Bai, abiadura ezker eskuin eskuaren abo, ez? Erritmo harketzen da, bai, baina beste eskua manejatzen baldin badu, kontuz pandero jotzen. Yo rekin, ¿eh, Xavi?
1: Bai, bai, bai. Total. Bai, bai. Era bat a dos.
0: Zor, hor bista horrez, askotan. Bai, osondo, edo bat emat ikustu duzunan. Bai, eskuestu en azkar mugitzen ez, bai, bai, gertzal dios beste eskuen nola duen. Ez?
1: Claro.
0: Soinuak nola tera, eta, bueno, hor denetari dagoelako, ez? Trikitilariok bezala, ez? Bakuitza bere marka guztien duzu, eh? Ze hori, nabarmen izaten da, ja, behin. Bide bat egiten duen entrekitilari batek belarrira segituen esatezu, hau alakoa da, ez?
1: Bai, ez, eta hemen Xabier jazen marka nabarmena da, ez? Ze guk azkenean egiten duguna da erritmo bat eta kuadratu egiten dugu.
0: Hori.
1: Eta lupa bilakatzen dugu,
0: hori,
1: ez?
0: Da.
1: Eta berak ez ditu lupak egiten, berak egiten du pam-pum, takatakatapa, pum, takatakatapa, isiluneak sartzen ditu. Eta hori modernoa da, guretzat, oza, gure kontzeptu barruan ez dago, gurea da tan, takatan, pum, takatakaten, takatan, tun, takatakaten, eta horrela, eta gero aldaketak baldin badaude, ba, kolpe gehiago sartu, ez? Eta berak egiten ditu esaldi desberdinak pandero desberdinekin. Eta gero esemble bat egiten du. Eta kao, harrigarria da, kao, nik pistetan ikusi dut, eta guk orain zuzenean jotzeko, ikasi behar izan ditugu, eta gure komeriak izan ditugu, estilo hortan egiteko. Eta kristalango ikaskuntza izan da guretzat. Bai, bai.
0: Bai, bai, ikasi duzu. Eta ikasi duzu, eta begit, hemen berriz ere soinu aldaketa dator.
1: Bai, hurria.
0: Bai, izan?
1: Bai, Kastañaria, kontrasalean...
0: Bai.
1: Erregistro duna.
0: Hori. Ematen dio, ez? Nik uste dut, musikaaren bila joan zara, ze porru sama kantua da hau. Thais Morel, bueno, Thaisen lana... Nik ikusi duanean, zer egin duen kantu horretaz? Hasieran uste duen, abestu, ez. Egiten duen guztia, guau,
1: bai.
0: Kontuz,
1: Hau... Abai, hau kantua berarekin egin nuen, nik egin nuen miditik, eta hau ez nien pasatu nere musikariei. Erakutsi bai, hau da kantua, baina honetan momentuz ez duzue grabatuko. Gero erabaki genuen kontrabasua sartzea, eta bai. Jose Urrejolaren flauta sartzea.
0: Hori da.
1: Bai, etorri zen estudiora, bueno, hori, nik esan behar da Thais Morel, hori Brasilgo musikaria dela, eta nik Portugalen ezagutu nuela jaialdi batean, Setúbalen, Exhibe jaialdian. Bertan holtza partekatu genuen, eta bueno, harreman bat sortu zen, nien liriratuta gelitu nintzen bere abesteko erarekin, eta zelako kantuak, eta zelako ritmoa daukaten, berezkoa. Eta bueno, lan bota nion, haizu, etorkizunean kantu bat egin behar dugu batera. Bale, deitu, lasai ez, nik urtero Europara nator, bira bat egiten, eta holan, justo, mesu bat idatzi nion, da zaten, bitu, emetik bila betera, Juan Gonaz, Valencia, Barcelona, Zakizer, Helsinki, eta tartean daukat aste bete libre. Nola? Venga, hartu idazu bi hiru egun, non egongo zara, Valencia egongo naz, venga, Valencia ti Bilbora, Bilbon hartu, eta Bilboko aireportutik Zamudiora bi minutura.
0: Bai.
1: Eta holantxe, eta bi egunetan kantua egin genuen. Nik erakutsi nizkion nire moldaketak, eta venga. Eta zerotik hasi zen bera, perkusioak, gitarrak, gero euskaraz abesten, berri idatzi behar izan genituen.
0: Ba, behar, ere.
1: Brasileño zelan ahoskatu behar zuen. Eta, bueno, txiste eta, bueno, humore pizkat ere, jarri nahi nuen hor. Ze, azkenan ez, ematen du txiste bat, ez, Brasilgo neskato batek euskaraz abesten, da euskaldunon gerriari buruz hitz egiten, ez? Ba, bueno, topikoa da, baina...
0: Bai, topikoa da, baina... Bai, nik hor galdetu horrez, zuri, zuk jo gauza bada, zer jotzen duzun, dantza, soltean edo lotuan nahiago?
1: Nina, sorry, kantu horren está que no la sales, adibide argi bat. Nina ez guztiz, o sea, dauka doai bat eta da gaitasuna daukadala dantzan egiteko, baino era arritmiko batean, eta hori zaila da.
0: Zaila da, eh. Benetan arritmiko
1: oso txarra.
0: Benetan arritmiko egiten dutenak, oba, flipantea dira.
1: Egiten dutze, claro, nago konpasa kontatzen, eta nago imagina jotzeko, eta orduan ez dakit, velozidade horta mugitu behar ditudan oinak, edo ez tardun ez du gozatzen, tardun gozatzen da izen blokeo osea batean. Da...
0: Pero hori ikusteko marabila, izaten da kanpotik ikusteko, eh? Esa de oso, nola da posible hori nik ez duke lortuko egitea, ez?
1: Bai, bai, bai, argi eta garbi emazteaz nuen maite mindu dantzat. Beste doai batzuk... izan behar izan ditut, bai.
0: Bueno, lore ostoak, bueno, lore ostoetako bat izango da, noski, ez? Bikotea, txekoak, azkenan inguruari, ez? Eskaintzen diozun kantu bat bada, instrumentu oso berezi bat badagoena, tarota, kasu honetan.
1: Ez, tarota, bai, dala graia moduko bat, ez? Kataluniako graia.
0: Bai, hori da, graus inguruko instrumentu hori, ez da, ba, askok ez gaita dela pentsa ezak, baina ez da gaita.
1: Gaita,
0: tarota da, kasi-kasi gertuago dago niretzako sugen liluratzen ibiltzen diren hoiena, baina ez da urare dena egurrezko da, honek badu zati bat metalezkoa, ikus, begira ibili naiz, eta esatu eren, ze instrumentu berezia?
1: Bai, sonoridadea gaitik, ez, batez be, bueno, dikantu, lore ostoak, ez, hitz egiten du, bueno, nik musikarekin adierazin nahi izan dut, ba, bueno, urteak aurrera doazela, eta lagun batzuk aldu iten dituzu, harreman bera galtzen duzulako, claro. Beste batzuk tamales, desagortu iten dira, batzuk hil, beste batzuk beste realde batera bizitzera, eta holan, baino, badaude batzuk, ez, zure bizitzan nola baitere markatu iten zaituztenak, eta horiek dira, netzako lore ostoak, ez,
0: osea,
1: zuretzat importanteak diren pertsona hoiek, ez? Eta pizkat amorrutik abiatu nahi nuen kantua. Eta nolabait ere flamenko egia atera zaite. Eta zan, ostras, dauka kutsu flamenkoa. Eta zan, ostras, hau, findu behar dugu nolabait. Ez dut nahi flamenkora.
0: Claro.
1: Eta nik uste tarotak eramaten dula pizkat mediterraniora, eramaten du pizkat Katalunia aldera. Eta orduan horregatik uste dut hortan asmatu dugula Zabi
0: bai
1: jotzaile handia da, bueno, diskoan albokak William Pipes eta Tarota bera grabatu ditu eta bueno, ba, musikari handia da eta nik uste dut hor kanturetan egin duen ekarpena eta batez be kolorearen aldetik ze flamenko egia zan eta hemen solo bat gitarra evidente egia zan eta bueno, pizkat urrundu gara flamenkotik, asko gustatzen zaiz flamenkoa, baina ez dut ikusten ere musikarako, eta nahi nuen pizkatu hortik alden du.
0: Ados, horregatik jarri duzu da espadatzetik zazpiek bat?
1: Bueno, hori kasualitate.
0: Kasualitate ez zaten ezta.
1: Bai.
0: Aldarri klasiko bat, letrari gabe, baina izen buruarekin dena esaten ari zara.
1: Bai, eta gero bueno, beste keinu bat, nik beti jokatzen dut trikitizin bezala, edo bai. Bask hitzarekin bezala beti bigarren esan nahi bat topatzen diot, eta kantua zazpian idatzitako kantu bat da. Orduan, zazpiko erritmo bat, pues, zazpiak bat, nik uste dut osondo, badakit kantu asko daudela zazpiak bat izenarekin, bueno. Inkluso diskoak ere bai.
0: Bai.
1: Rufino Arrolaren diskoa zazpiak bat ere ditzen
0: zan.
1: Baina, bueno, baina kostu polita dela, ez? Gurea ere defendatzea eta balorean jartzea.
0: Bueno, ostira lunetan bertan, zera, Barakaldoko dantza taldearekin izango zara. Bai. Bueno, kontua da, hemen gauza bitxiak ez, hau bada, adibidez, gaur egungo dantza talde batek koreografia bat egiteko moduko kantu bat, ez da? Pentsatzen duzuk bai. Zuk kantuak sortzerakoan hau koreografia batekin egon daiteke edo zuk sortzen duzu eta gero-gerokoak?
1: Bai, nik lehenengo musikan pentsatzen dut. Bai, indar guztiak hor biltzen ditut. Tokatu izan za eta adibidez, zenik nire musikaz egiteaz aparte, adibidez, kompositore lanak ere egiten ditut, adibidez, dantza ikuskizun baterako, edo pelikula baterako, edo dalakorako, eta adibidez, tokatu izan za eta dantza kompainia batentzat proiektu osoko musika bat egin behar izatea, eta hor bai. Hor ja, ez da Xabi Aburruzagaren disko bat, baizik eta hor pentsatzen duzu ze behar duten, zer eskatu dizuten, eta hori dantzagarria izan behar da, karratua, eta beti hor hartu emana behar duzu zuzendariarekin, etengabeko konexio hori ukitea, gauzak bidaltzeko, ikusteko ondo zoazen edo ez, gustatzen zaion edo ez, asmatzeko, ez, hor behartuagoa sentitzen da, ez, baina diskoa egiterako garaian oso era askean egiten dut eta beti fokoa musikan jartzen dut, musikan eta letran bai. Eta esan nahi orokorrean, baina ba ez dut pentsatzen gero landatzatuko dut hori.
0: Ez justu hau handitzen doan kantu bat da, ez, ikusten da, eren klasiko xamarra bihurtza ez, dantzari bat sartu, gero bestea sartu, gero bestea, gero joan, ez dakize pol, eta denak batera bukatzeko moduko dantza bat bihurtzen da, gero gainera biolinarekin editen zuelgako elkarrizketatxo bat, eta ez, badu, handitzen den kantu goxo egitako bat da, ez, ez dakit, nik gaur egun ikusita dantza ikuskizuna gaur egun dantza talde nola egiten dituzten ulertuta, ikusten dut horrelako
1: koreografia bat. Bai, arazo bakarra, ja aurrera tuiten da, ez? Eurek esango dut, jode, bai, arraroa da, ez que dugu kuadratzen buelta ematerako, zazpi bat da.
0: Zazpi bat da, karo.
1: Errenka zaudez,
0: karo.
1: Bat bi, bat bi, bat bi, du. Hori da postarekin gertatzen da bezala.
0: Baina hori da, zu espatantzari egiten ari zinen bitartean, ba, gertatzen zen behar da, ba, ikasi azentuatu egin behar da, eta ikasi behar da, eta erritmoaz konturatu behar zara.
1: Eurentzako, karo, eurentzako errezago da, dine koreografia
0: bat. Zortziko bat egin eta jostaz.
1: Trikitizi perfektua da. Zara bat bi iru lau, beti berdin.
0: Bueno, baina xarma du, ez? Nik uste sortzen duen batentzako ere badela, ez? Erronka bat. Zuretzako beste bat izan demezela, ba, bientzako ere, bai, ez?
1: Bai, total.
0: Connecting Real, bueno, hemen, batetik, berez ere, kalakanekoak, kantu gehiagotan ere, bai, ez? Baina, bueno, hemen esaldi bat eta bakarra esaten dute, xai paiak esaten duena, mugi korra sari dirudien zigorra, amatatu bizitzarekin konektatu. Oso, bai. Oso esaldi garrantzitsua. Horentxe, bueno, batean eta bestean, batez ere guraso zaretenok duzuen kezkarik handienetako batez.
1: Bai. Eta gero ere kontzertutan ere ikustu duzu, ez? Bapatean nahi dute hori une hori eraman etxera grabatu, baina nik ustut grabatze hortan unea bera galtzen ari zarela.
0: Claro. Hori bai. Era bat ados.
1: Baina hor egondan txarma hori edo egondan gauza hori...
0: Galdu duzu.
1: Exactamente, ez. Baina, bueno, gaur egun tokatzen zaigun ez dakit gaitza bata, eta, bueno, saiatzen gara, ba, bueno, pairatzen alden einean, ez, ba, umekin, noski, debekatuta daukate, eta hori, ba, azte burutan, ba, hori, ba, marrazki bizidunak edo danabalakoa ikusten dugu, beti oinarria da euskeraz izan behar direla, eta burruka hortan gaude, batzutan, ba, bueno, ba, aldatu iten dute eta beste leku batera doaz, baina, bueno, hori da ere gure,
0: bai.
1: Gure gurasoen lana hori da ere.
0: Batzutan irazita ez lan galdu, horre ere, ez dago.
1: Bai.
0: Beti ezin da irabazi, hori.
1: Holanda, baina, bueno, behitzat gutxien, etxean zelan egiten diren gauzak, eurek ere, etorkizunan ere... ikasteko, ez?
0: Hemen kobra sekzioa. Wow. Ze Polit, Jai Perez, Abraham de Roman eta Asier Rituartek egiten zuten lana.
1: Bai, badago talde bat niretzat erreferente bat izan dana eta disko guztietan ere bostean ere badaude, ez? Ba, zegoen Real Quebecoa eta hor ere metalak eta grabatu genituen Medala Butin Zurian Quebecoa, ez? Eta bek, maizuki erabiltzen dituzte metalak, ez? Eta niretzako ere Quebecera ba, lau bost alditan egon naiz bertan ere eurekin jotzeko aukera izan dut eta bueno, ba, fan sutsu bat naiz eta saiatu egiten naiz ba, gustatzen zaidanatik elikatu eta gero ba, neure lanetan ere ba, balorean jarri ez.
0: Bai, hori garrantzitsua delako. Bueno, azken kantura iritsi gara, azken kantua aipatu aurretik, galdetu behar. Disko eskuratzeko aburruzaga.eusetik pentsatzen dute egongo dela aukera?
1: Hori da, eta nahi badute, nahi badute zuzenean e-mail bat jarri elbidea eta bidaliko diet ere, bai, info@aburruzaga.gmail.com ere, eta hori, eta gero ere elkarreko dendetan ere...
0: Ados.
1: Badago, eskatu zizkiguten alde batzuk, beti disko guztietatik eta alde batzuk hartzen dizkigute eta hola xe, ba, eposik bueno, fabrikatu dugu CD-a eta vinilua ere bai.
0: Diseño dotorarekin Errostudioko Josu Tarraldek egindakoa.
1: Bai.
0: Oso polit.
1: Bai, Josu Tarra. Bai, berak galdetu zidan, bueno, disko berrirako zer, eta zan, ematen diazu eskubidea iritzia moteko, eta bai, zei da zuzen nahi duzu. Zer beti hauek beti nahi dute argazki eder bat, bai. Garbia, gardena, ikusteko, ez dakit argia, ez dakit zer. Eta esan baitu, banik, zure irizpiden kontra, noa, kaso honetan nahi dut, kolaz bat egitea eta diskoan agertzen diren gauza guztia. Boz, bihotza, bai. Entzun zeure bihotzari Piatxola, ba, Piatxola bera, bi ume palestindarrak, ba, bai betiko bihotzean, eta bai doinu bat, bakerako Afrikako mapa, Afrikan dango begi urdina, ba, nire begiak urdinak dira, eta da, nik begi berria da,
0: begi,
1: ba, zelan ikusten dudan mundua. Eta holako, ba, ia kantuan dauden... gauza gehienak horra ipatu iten dira, ez, iradokitu iten dira, eta gero ja musikaren bitartez orduan ulertzen duzu zergatik azal hori. Eta esan zidan, ah, ba, gustatzen zait, ideia, ba, saiatuko naiz. Da, bueno, ba, hiru proposamen bidaldu zizkidan, eta, bueno, ba, honekin gelditu ginen, eta nik usteot asmatu duela bete-betean, eta gero trikitizaren erabilpena, eta azkenan niretzako trikitiza lehen esan dizuan bezala salbazio bat izan da.
0: Bai.
1: Ba, musikan jarraitzeko, eta ez da pusika moduko bat, ez dinago horre helduta, pusika bat izango baliz bezala, eta egan eramaten nago hortik, ez, Piatxolatik, Palestinatik, eta Afrikatik, eta, bueno,
0: Meira.
1: Maten du egan noala trikitizari esker, ez, eta da, bueno, pues, eskerronak adirazteko modu bat instrumentuari.
0: Bueno, bukatzen da, doinu bat bakerako, bueno, munduko sarraski guztiei, nola bitere, lasaitasun moduan eta goxo bukatzeko, doinu bat bakerako zenbat tokitan zabalduko da, san edo, zenbat zuzeneko dituzu?
1: Ba, bueno, hainbat lekutan, ez, gaurtik hasita gaur hori erreka hortu, Arratsaldeko 8 terdietan, eta gero ba udarari begira hainbat lekua izten ari gara, bai, egongo gara Gasteizen, egongo gara Kantabrian, maiatzean ere Italiara joango gara, eta bueno, Euskal Herriko hainbat txokotan, bai, laster iragarriko ditugu, hori, lehen, hori, irubibikoitza.aburruzaga.eus webgunean, orain justo berriztatzen ari gara webgunea, horregatik ez dago egunenakoaz, aldaketa bat egongo, horregatik esan dute hori, emailarena, ez, erikin kontaktuan jartzeko, eta bai, asmoa da hori, ba, Euskal Herriko txoko askotara zabaltzea, eta noski atzerrira ere, bai, ez, nik uste dute diskoaren espiritu beragaitik oso ondo moldatzen dela world music eta folk jaialdi erraldoi hoietan aritzeko, eta bueno, ba, horretan lanean ari gara momentu honetan, ba, hori, ba, kontratazioak lortzeko, eta posik, baina posik, behintzat sensazio orain datorrela, ez, baina sensazio oso positiboa da, batez be ikusita zenolako harrera izan duen, ikusten dugu ba zenbakietan, ez, ba, bai bideoklipa beran, ja 30.000-tik gora, ez, ikustaldi gora ditu, zeran Spotifyn eta zera digitalean 50.000-tik gora esentzunaldi gora ditu, osea ari da segurea ez da musika komertziala, ez
0: de
1: balorean jarri behar da, dala
0: ba,
1: publiko murriztu baten estiloko musika, eta bueno, ba, oso pozik, eta agian jasotzen ari gara ere aurreko lanetako emaitza, ez? Ez da, ezin diogu ez dakit, meritu guztia disko bati emon edo azkenean da,
0: egindako bideari,
1: ez da? Bat,
0: hori da.
1: Exactamente, ibilbide osoari, azkenean 7. diskoa da hau, ez da lehena, ez bigarrena, ja diska batzuk egin ditugu, eta eskarmentu pizka daukagoia honetan, naiz eta egunero jarraitzen dugun ikasten, ez, baina posik eta baikor.
0: Ba, segizazu baikor, merezi duzu egindako lana ikusita gainera, 13 kantu hauek aurkeztuta, ba, zuri eskerrak ematea baino ez, eta, bueno, ba, disfrutatu ezazula disko honek egingo duen bideaz.
1: Bai, joder, eskerrik asko zuei, ez, horren beste kariñokin olako elkarrezketa bat egiteagatik, oso gustora egon naiz zurekin solasean.
0: Mila esker, Xabi.
1: Bai, besarkadan di bat, ondo segi.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure